0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Terchová patrí medzi najkrajšie horské obce na severnom Slovensku a nachádza sa v nádhernom prostredí Malej Fatry. Obklopujú ju malebné doliny, skalnaté vrcholy a množstvo turistických chodníkov, vďaka čomu je obľúbeným cieľom milovníkov prírody a aktívneho oddychu. Terchová je zároveň významným centrom slovenskej ľudovej kultúry a tradícií a je úzko spätá aj s legendou o známom zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi. Návštevníkom ponúka krásnu prírodu, možnosti turistiky, bohaté tradície a neopakovateľnú atmosféru typickej slovenskej horskej obce. V prvej časti nášho dnešného programu vás, milí poslucháči, pozývam do Terchovej.
4: Napríklad sa hovorí o Terchovej, že Terchová je ako druhý Hollywood. V Terchovej sa nakrúcali viaceré filmy. Je to tým, že tá Terchová má tie lokality alebo také časti, kde je ako sa ešte panenská príroda, kde nemáte ešte napríklad elektrické stĺpy alebo kde nie je vidno nejaké murované domy.
3: Je piatok, to znamená, že z nášho programu nebude chýbať ani rozhlasová hra. Na dnes som vybrala hru pre mládež s názvom Chlapci z Pavlovskej ulice. Jeden z najvydarenejších mládežníckych románov svetovej literatúry z pera Ferenca Molnára, ktorý bol aj niekoľkokrát sfilmovaný a je povinnou literatúrou na základných školách a dokonca aj maturitnou otázkou z maďarskej literatúry. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evangelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evangelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sarvaša.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 12. septembra bude Veňarec v Novohradskej župe opäť patriť haluškám, slovenským tradíciám, krojom a folklóru. Haluškový festival vstupuje po minuloročnom jubilejnom ročníku do svojho 21. pokračovania a aj tento raz spojí gastronomické tradície miestnych Slovákov s pestrým kultúrnym programom. Halušky zo surových zemiakov patria vo Veňarci k tradičným jedlám. Festival, ktorého začiatky siahajú do roku 2004, sa stal každoročnou príležitosťou na stretnutie domácich Slovákov z ďalších obcí i návštevníkov zo širšieho okolia. Po privarení a ochutnávaní pripomína slovenské korene veňarca a tradície, ktoré sa v obci dodnes pestujú. Tohtoročný program sa začne o 11. hodine privítaním hostí a varením halušiek. Slávnostné otvorenie bude o 12. hodine a potom príde rad na súťaž v jedení halušiek. O 1:30 bude prehliadka krojov. Folklórny program sa začína o 2:00. Vyhodnotenie súťaže vo varení je naplánované na 17. hodinu. V programe sa predstavia domáci folkloristi, hostia z viacerých slovenských komunít v Maďarsku. Vystúpia veňarický súbor Rozmarín, Palma Fehérová a Anna Komiátiová z Veňarca, Máte Danielis z Jače, budapeštianský slovenský folklórny spolok Lipa, slovenská skupina na zachovávanie tradícií z Čomádu, ženský zbor z Hejvizdierku a folklórny súbor Hriňovčan zo Slovenska. Festival doplní jarmok ľudových remesiel, tvorivé dielne a hry pre deti či jazda na traktore. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj miestny ľudový dom so zbierkou krojovaných bábík, evanjelický kostol, miléniový park a ďalšie miestne pamätihodnosti a výstavy.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.

0: Lácke topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní nášho turistického magazínu. Ak si potrebujete od všetkého oddychnúť, malá Fatra na Slovensku je na to ako stvorená. Príroda tu poskytuje útočisko pred moderným svetom a ponúka vám ten najlepší spôsob mentálneho resetu. Vrátna dolina je najatraktívnejšou časťou malej Fatry, do ktorej vedie len jedna prístupová cesta z obce Tierchova. Už pri vstupu do Vrátnej sa nachádza unikátny kanion Tiesňavy, kde sa nachádza mnoho pôsobivých skalných útvarov a viacero vodopádov. Rozdeľuje sa na ďalšie dve doliny, Starú a Novú dolinu. Je obklopená vrcholmi Boboty, Veľký Rozsutec, Stoch, Poludňový Grúň, Chlieb, Veľký Kriváň, Kraviarské, Baraniarky a Sokolie. Vrátna dolina patrí medzi najnavštevovanejšie stredisko letnej a zimnej malofatranskej turistiky.

Do začiatku 19. storočia sa v horských oblastiach Malej Fatry vyskytovali väčšinou pastieri, drevorubači, pytliaci, bylinkári. K veľkému rozsudcu smerovali kroky hľadačov pokladov. Prvá polovica 19. storočia predstavuje medzník. Do tejto oblasti začínajú prichádzať ľudia, pre ktorých sa objavovanie prírodných pokladov stalo neodmysliteľnou súčasťou ich životného prejavu. Očarujúce horské zákutia vrátnianskych dolín nemohli obísť ani poprední slovenskí badatelia. Na tomto mieste spomenieme aspoň svetoznámeho prírodovedca a geológa Dionýza Štúra či trenčianskeho župného lekára, neskôr kráľovského radcu doktora Karola Brančíka.

0: prelomu v súvislosti s návštevnosťou tohto kraja dochádza výstavbou Košicko-Bohumínskej a Považskej železničnej trate v roku 1883. Po ich dokončení sa Malofatranská oblasť stáva vyhľadávaným cieľom návštevníkov aj zo vzdialenejších regiónov. Postupom času, predovšetkým od medzivojnového a povojnového obdobia, začali vyrastať v tomto prostredí početné turistické zariadenia. Po roku 1989 došlo v súvislosti s privatizačným procesom k zásadným zmenám v oblasti cestovného ruchu. Chaty, hotely, lanovky, lyžiarske vleky prešli opätovne do súkromných rúk. Milí poslucháči, dnes vás pozývam do nádherného prírodného prostredia Malej Fatry. Zavítame do obce Tierchova, kde som sa v turisticko-informačnej kancelárii porozprávala s Janou Holubkovou.
1: Tierchova ponúka už turistické trasy či pre náročných, alebo aj pre menej náročných, alebo teda aj pre pobyty s deťmi. Pre rodiny s deťmi v Tierchovej Prvnade je už veľká možnosť zohnať ubytovanie, či už v hoteloch, privátoch alebo v rodinných penziónoch. Trasy sú rôzne po Tierchove alebo program okrem turistiky. Tak je tu ešte v Tierchovej Betlehem kostole. Tierchovský Betlehem, je to drevený, vyrezávaný Betlehem. Taktiež je tu múzeum Juraja Janošika. Ďalej tu máme Gazovský dvor, kde je možnosť teda objednať si jazdu na koni alebo výcvik jazdy na koni. Zaujímavosťou Betlehema je, že je celý z dreva vyrezávaný, je to celodrevený a ten Betlehem má viac častí. Jedna časť je venovaná čisto Tierchovej, alebo teda, že tam sú, je tam Tierchovský kostol vyrezávaný, sú tam chalupy drevené. Ďalšia časť je samotný Betlehem, kde je ako Panna Mária s Ježiškom, s maštalkou, alebo tá maštalka v Betleheme. A tretia časť toho Betlehemu je venovaná tomu Nazaretu, alebo tomu palácu, vtedajšiemu Jeruzalému, kde sú teda z tej doby vyrezávané tí paláce a niektoré časti zo života Pana Ježiša sú tam zachytené na tom dreve, v tej drevorezbe. Betlehem je celý tak urobený, že sa pohybujú jednotlivé figurky alebo jednotlivé časti. Do toho ešte zasahuje muzika tierchovská a je to druhý najväčší na Slovensku, tento Betlehem tierchovský. Prvý je v Rajskej Lesnej, ten je najväčší. A náš tierchovský je druhý. Ozaj zaujímavé, v Tierchovej sú skalné útvary. Máme tu mnícha. Je to skalný útvar, ozaj teda, ktorý vytvára mnícha. Potom tu máme ťavu. Takisto, že z tej skaly je utvorená ťava dvojhrba. Potom máme tu sriepku s kuriatkami. Máme tu Janošikovú posteľ. Máme tu barokovú pani, ktorá si ako keby držala tie krásne barokové šaty a tak akože že ide po tej hore. Potom je tu zvonický chodník, po ktorom chodil akože kedysi Janošik. A to je veľmi krásna trasa, ktorú by som teda naozaj odporúčala prejsť všetkým. Z tohto chodníka je vidno na všetky smery, či už na Žilinu, alebo až smerom na Martin, na Nízke Tatry. Potom sú tu Rosuce, veľký Rosuce a malý Rosutec. To sú ako také skalné útvary, teda tie Rosuce.

0: Ako sa volá potôčik, ktorý tečie pri chate?
1: Potôčik sa volá Vyhnaná, podľa doliny Vyhnaná. A jak môžem teda povedať, zaujímavosťou tejto doliny Vyhnaná je, že počas druhej svetovej vojny tu vlastne akože utekali tí ľudia, Terchovci pred Nemcami. Tak vlastne ako tak sa to odtiaľ má taký ten názov, že Vyhnaná, že tam boli vlastne vyhnaní a ukrytí.
0: Čím sa zaoberali tu voľakedy obyvateľia?
1: Rolníctvom, viac menej prevažne len tým rolníctvom. Nejaké fabriky, továrne, to sú tu vôbec není najbližšie, teda je až v Žiline. Áno, ťažbou dreva, drevorezbou a ovčiarstvom, teda tým, že tu boli salaše, vyrábali sa teda syry. Veď zmenie chovom toho dobytka, teda tým hospodárstvom. Z ovečiek mali, ako sa hovorí, že dvojaký užitok, aj vlnu, aj meso, trojaký a dokonca ešte aj mlieko, sír. Súčasnosť Terchovej, no by sa poradlo, že jedným slovom turizmus, lebo opäť nejaké továrne sú to, není tá možnosť, niekde sa zamestnáť je tiež veľmi malá, jedine v tej oblasti toho cestovného ruchu. Či už v tých hoteloch, alebo teda v tých rodinných penziónoch. Môžem povedať, že tá Terchová a tie ubytovacie zariadenia sú vybavené teda už podľa tých noriem Európskej únie, čo sa týka tých podmienok, teda splňajú tieto nároky, ale už sa to akože objavili aj klienti z Rakúska.
0: Čím by sa dalo zviditeľniť Terchovú ešte?
1: Terchovú by som zviditeľnila teda tým, že okrem tej prírody sa tu ešte budú dobudovať ešte ďalšie turistické centrá, čo sa týka plávania, využitia športových aktivít v Terchovej. Máme tu tenisový kurt. Terchová sa bude zaujme sa zameriavať, využívať tú krásu tej prírody a krásu tej polohy, kde sa nachádza Terchová. Využitie voľného času klientov, ktorí sú tu v Terchovej. Viac menej katalógy sa prekladali do polštiny a do angličtiny. Polština, nemčina a angličtina. Tieto tri jazyky teda idú, myslím, že na tých internetových stránkach, ale už sú zariadenia, ktoré majú svoje propagačné materiály aj v maďarskom jazyku. Lebo hovorím, tí maďarskí klienti sa tu začínajú, ako keby ako prichádzajú viac menej v zimnej sezóne, ale už aj v letnej sezóne navštívujú teda Vrátnu a Terchovú. Napríklad sa hovorí o Terchovej, že Terchová je ako druhý Hollywood. V Terchovej sa nakrúcali viaceré filmy. Je to tým, že tá Terchová má tie lokality alebo také časti, kde je ako ešte panenská príroda, kde nemáte ešte napríklad elektrické stĺpy alebo kde nie je vidno nejaké murované domy, kde je čisto ozaj drevené chalupy a vidno tú prírodu krásne. Tak sa tu nakrúcali filmy Janošik, či už tie dávnejšie z roku 1927 alebo teraz najnovší Janošik, ktoré aj momentálne tohoto času sa nakrúca, prebieha nakrúcanie, je to urobená kulisa ako domu Juraja Janošika. Ďalej sa to nakrúcali filmy Nejasná správa o konci sveta, ktorým režisér bol pán Juraj Jakubisko. Myslím, že je známy aj v Maďarsku. Ďalší film sa to nakrúcal Kuža Melanchonik. To bol český režisér, ale ako vlastne, že prišli tu do tej Terchovej nakrúcať. Rozprávky sa to nakrúcali, teraz neviem presne ktoré, ale Dračie srdce sa to nakrúcalo. Lebo zase aj tá časť, že je tu ozaj tá panenská príroda, čo sa týka aj tých kopcov, tých vrchov, ale zase je tu aj taká časť, kde sú skaly, tie skalné útesy, skalné útvary, tie rieky, tie potoky, tak aj, a zase aj toto tiež využívajú tí filmári.

0: pokračujeme v rozhovore s Janou Holubkovou o Terchovej.
1: Čo charakterizuje kroj terchovský?
2: No terchovský kroj není nejak, dalo by sa povedať, že je chudobný. Má len typickú bielu a čiernu farbu, ale je veľmi zaujímavý a charakterizuje tvrdosť tohto kraja, alebo teda týchto podmienok, tých ľudí, ako žili vtedy, keď sa ten kroj akože nosil na každodenné nosenie. Ale keď sa tá žena do toho kraja oblečia, alebo aj ten chlap, je to veľmi krásne a je to, teraz chcem povedať, že ja som už bola v tom kraji oblečená, ale mi to trvalo, viete čo, ja som si myslela, že sa oblečujem za 5 minút a to nebola vôbec pravda. Ja som sa do toho musela strojiť skoro 2 až 3 hodiny. Má to svoje pravidlá a tie ženy to museli akože dodržiavať, presne tie faldy, presne tú hlavu má tak upravenú vlastne a to je najväčšie gro toho kroja, je si upraviť tú hlavu tej ženy. Spočíva to v tom, že tá žena si tie vlasy vypne do vrchu, do hora, dá si taký čepiec, ale potom návrh na ten čepiec si dáva krásnu, poterchovsky povedané listerku, to je šatka, ktorá je z takého, bola toho, z čoho, tak zvyšívaného týlu, by som povedala. A tá šatka musela mať takisto svoje pravidlá, musela byť riadne vyškrobená. A najkrajšie bola zavitá žena do toho kroja tá, ktorá mala, no takto, na vrchu taký špíc musela mať najkrajšie urobený a vzadu musela mať takto tú šatku poskladanú, aby mala vzadu najmenšiu tabličku. Teda vzadu, aby je to tak tvorilo. Šatka je čisto biela. Všetko je čisto biele. Aj košielka je krásne našklobená s veľkými nadutými rukavmi. No biela, ale tiež ako z toho krajkového materiálu. A najkrajšie bolo, keď bola tá listerka, tá šatka, aj tá košielka z rovnakého materiálu. Na to sa potom dával čierny šorc, ktorý mal vzadu také faldy. Tie faldy takisto musia byť krásne akože naplisované. A na ten napredu sa dávala záponka. A jedine tá záponka bola okolo kraja vyšívaná. Takže terchovský kroj je veľmi akože chudobný, ale je veľmi pekný, keď sa tá žena do toho tak pekne obleče.
1: Čo sa týka slovenskej kuchyne, aké tradičné jedlá ponúknete návštevníkom?
2: V prvom rade brinzové halušky, potom halušky s kyslou kapustou a slaninkou. No potom tradičné slovenské jedlá zemiakové, niekde to volajú zemiakové placky alebo poterchovské zemiakové podlesňaky s kyslým mliečkom, pyrohy, či už na sladko alebo zase s brinzou alebo teda takzvané na slano a so slaninkou. Takou tradíciou teda Terchovej aj obci Zázriva sú syrové korbáčiky, ktoré sa vyrábajú, teda robia to ženy doma z krávského mlieka väčšinou. Potom ten syr tak v horúcej vode ťahajú a z toho vznikajú také tie syrové nite. No a zase potom je tu aj oštiepky, ale tieto oštiepky sa robia z ovčieho syra. Oštiepky viac menej je možnosť zohnať, kúpiť cez leto, viac menej len cez to letné obdobie. Takisto ponúkame ovčí syr, žinticu alebo návštevok, teda cez to letné obdobie je to ešte možnosť návštev salašov.
1: Aký priestor má tu agroturistika?
2: Na Terchove sa tak ešte žije, teda, že po tých osadách, ako som spomenula, tak tam tí ľudia si ešte chovajú tí koníky, teda to v prvom rade, potom ešte sa chovajú krávy, aj ovečky a kozy. Ale celkovo ako agroturistike sa venuje, to sa rozvíja. Ale je to, aby som spomenula, v Terchovej dvor, gazovský dvor Janka Gronžáka, teda ktorý má konie, má aj krávičky a nejaké ovečky má a koníky chová teda aj tak, že buď na využívanie jazdy na koni alebo koníkov, že deti môžu prísť a pozrieť tie koníky, pomôcť nakrmiť, obriadiť. Je aj možnosť ubytovania.

0: Pokračujeme v rozhovore s Janou Holubkovou o Tierchovej.
1: O Tierchovej sa hovorí, že čo Tierchovec, tak to muzikant, podobne ako aj o Čechoch, ale áno, tierchovská muzika sa vlastne skladá, dalo by sa povedať, že z troch muzikantov. Je to hustle predník, hustle kontra a basa. Dalo by sa povedať, že tieto traja tvoria tierchovskú muziku alebo zahrajú ako tierchovskú muziku. Funguje tu detský folklórny súbor, ktorý sa venuje jednak tejto tierchovskej muzike, ale v poslednej dobe sa to veľmi rozmáha, teda je to veľmi taký populárny tierchovský heligonkári, kde tí deti hrajú vlastne na drevených heligonkách. Učí to jeden pán Miloš Bobáň. A zaujímavosťou toho je, že sa to učia veľmi malé deti a sa to učia takým zvláštnym spôsobom, že on im napíše tú pesničku a on im vysvetlí na tej heligonke, ktorý gombík je aké číslo. On ich tú pesničku naučí hrať formou toho čísla, že to dieťa potom vie, ktorý gombík je aké číslo. A keď má tú pesničku pred sebou napísanú, tak on stáča tie čísla a tie gombíky a vlastne takto sa učia hrať tie pesničky. Má ich, no, tých detí, ktoré tu hrajú, je až vyše 70. Lebo týmto spôsobom, že on neučí noty, ale on ich učí, takýmto spôsobom sa tu učia deti, ktoré chodia vlastne už do prvej triedy. Aj dokonca ešte aj menšie, no. Ale od tej prvej triedy už to dieťa, ktoré má záujem, teda ktoré chce, akože už sa učia hrať na tých heligonkách. Je možnosť, ak príde akože party, alebo teda je možnosť, dokonca majú niektoré ubytovacie zariadenia majú už tak, že v priebehu letnej sezóny pravidelne cez víkendy hrávajú ich zariadenia, teda tieto muziky, na spríjemnenie, alebo teda na skrašlenie toho pobytu v Tierchovej. Či by som teda, ak môžem, spomenula tierchovskú muziku, ktorá je tierchovský súbor, ktorý je stvorený väčšinou z mladých tierchovcov. Je to folklórny súbor pupov. Je to spevacká, ktorý zahrňa aj spevackú, aj tanečnú skupinu odrazu. A potom ešte veľmi zaujímavá je skupina Arzen. Je to zaujímavé tým, že sú to viac menej tierchovskí, ako z Tierchovej chlapci, ktorí hrajú tieto tierchovské pesničky, ale na spôsob rockovej hudby. Že oni tú tierchovskú pesničku jednoducho dali do tej rockovej hudby. Najznámejšie, čo sa týka tierchovskej muziky, je, keď sa povie, sú bratia Muchovci. Teda sú, dalo by sa povedať, svetoznámi, lebo viem, že boli v Argentíne, v Amerike, kde prezentovali tú tierchovskú muziku, alebo teda tento náš kraj, alebo Slovensko teda týmto. Sú veľmi známi a taktiež už sa vypracovali na profesionálov.

0: Čim biste sem prilákali klientov, napríklad z Maďarska?
1: Klientov z Maďarska by sme prilákali do tohto nášho kraja v prvom rade krásnou prírodou. Sú tu Janošikové diery, potom je to veľmi krásna príroda. Na Štirchová je aj rodiskom mojho legendárneho hrdinu Juraja Janošika. Každoročné podujatia v Terchovej sú uspriedané vždycky 1. augustový víkend. Sú tu 3 dni. Je to medzinárodný folklórny festival Janošikové dni. Je to venovaný festival, ktorý sa venuje jak ľudovej hudbe, tak aj folkovej hudbe. Prichádzajú tu z Českej republiky, Polska. Potom ešte tu máme Cyrilometodské dni. To je vždycky na sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla. Je to kostol v Terchovej, je najväčší kostol na Slovensku, ktorý je zasvetený Cyrilovi a Metodovi. Tak z tohoto dôvodu sa tu konajú tieto cyrilometodské dni, pri ktorých je vyvrcholenie, je vždy na Cyril a Metoda svätou omšou na vrchu Oravcovom, alebo vrch Oravcové. No a potom týždeň po Janošikových dňoch tu zase býva tzv. Terchovský budzogáň. Je to festival viac menej už pre mládež, je to taký viac folkový, rokovo-folkový festival. Ďalšie podujatia, ktorý by teraz stali za to navštíviť Terchovu, je v júli, to sa ešte ten termín sa vždy upresňuje, ale v júli prebieha tu majstrovstva sveta v kosení, kosení trávy, takže tu majú možnosť si zmerať sily jak starší ľudia, tak ale najmä tí mladí. A ide o to, že či už vôbec vedia kosiť tí mladí chalani. Ďalej tu v Terchovej prebieha cez zimu preteky gazdovských koní. To je veľmi zaujímavé podujatie v Terchovej, lebo v Terchovej je veľa gazdov, ktorí ešte sa venujú teda chovu koní. A je to súťaž, kde sa súťaží jednak v síle koní, potom v tom, ako dokáže ten gazda ovládať toho koňa a zase spätne, ako koník poslúcha toho svojho

Počuli ste reprízu rozhovoru s Janou Holubkovou o Terchovej, nahrávka pochádza z roku 2006. Posledný augustový víkend bude patriť tradičnému podujatiu, ktoré neodmysliteľne patrí k letu v Terchovej na Slovensku. Medzinárodné stretnutie zbojníkov 2026 sa uskutoční v dňoch 28. a 29. augusta v amfiteátri Terchova a návštevníkom prinesie 2 dni plné hudby, zábavy a jedinečnej zbojníckej atmosféry. Podujatie každoročne láka tisíce návštevníkov z celého Slovenska a spája folklórne tradície s modernou hudobnou scénou. Podrobný program nájdete na webovej stránke obce terchova.sk.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti nášho dnešného vysielania už pozývam k prijímačom predovšetkým mládež. Ponúkame im rozhlasovú hru na motívy diela Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice. Príbeh Chlapcov z Pavlovskej ulice sa odohráva v Budapešti a rozpráva o skupine chlapcov, pre ktorých je ich malé ihrisko oveľa viac, než len miesto na hry. Je to ich svet, o ktorý sú pripravení bojovať. Na jednej strane stoja chlapci z Pavlovskej ulice, na druhej červenokošelečníci, ktorí chcú ich územie získať. Príbeh je plný dobrodružstva, odvahy, priateľstva, vernosti, ale aj obety. V centre deja stojí Nemeček, najmladšia spočiatku nenápadný člen skupiny, ktorý napokon dokáže svoju veľkú odvahu a oddanosť priateľom. Príbeh Ferenca Molnára dodnes oslovuje svojou silnou atmosférou a pripomína hodnotu skutočného priateľstva a čestnosti. Rozhlasovú adaptáciu napísal Viktor Lukáč a režiu mal Otto Varečka. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
2: Milí mladí poslucháči, mnohí z vás ste už iste čítali, alebo aspoň počuli, o knihe Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice. Dej, do ktorého nás uvádza maďarský spisovateľ, odohráva sa v minulom storočí v roku 1889. Teda v čase, keď ešte staré mami aj starí otcovia boli takí školáci, ako ste dnes vy. Odvtedy už prešlo veľa rokov, ale chlapci z Pavlovskej ulice nezostarli. Žijú večne mladí na stránkach kníh, hrdinsky bojujúc za parcelu, i keď je tento stavebný pozemok už dávno zastavaný vysokými modernými domami. Z hry, ktorú sme na dnes pre vás pripravili, sa teda dozviete, ako kedysi žili deti Budapešti. Hrdinov našej hry najprv predstavíme. Erné Nemeček,
3: Emil Filo,
2: Jan Boka,
4: Peter Mikulík,
2: Čóna Koš,
5: Martin Huba,
2: Gereb,
6: Pavel Mikulík,
2: Peter Pástor,
7: Ľubomír Roman,
2: jeho brat
8: Marian Senčák,
2: Sebenič
9: Milan Veselský,
2: Kolnaj
10: Jaroslav Čenek,
2: Vajs
11: Ján Šulc,
2: Barabáš
12: Dušan Čupec,
2: Fero Áč
13: Stano Dančiak,
2: Vendauer
14: Ladislav Polgár.
15: V úlohe Nemečekovej mamičky vystupuje zaslúžila umelkyňa Mária Bancíková.
2: Starého strážcu parcely uja Jana predstavuje Jozef Hanúsek. Ďalej účinkujú členovia detskej dramatickej družiny Československého rozhlasu v Bratislave.
16: Vy, červenolíci, zdraví vidiecky chlapci, vy neviete, čo znamená pre mestských chlapcov voľný stavebný pozemok, parcela. Je to pre nich voľnosť, sloboda, je to tajúplná ríša, je to miesto, kde prežívajú najkrajšie chvíle života. Naša parcela je prázdna, ako sa na voľné stavenisko patrí. Z Pavlovskej ulice ju ohraničuje plot. Sprava, zľava, dva vysoké domy a vzadu, áno, práve vzadu je to, čo robí túto parcelu mimoriadne zaujímavou a pre chlapcov zvlášť cennou. Tam totiž začína ďalší voľný priestor. Tento si prenajal majiteľ Parnej Píly a celý ho pozakladal štôsmi guľatiny a popílených dosák. Pomedzi tieto štôsy prepletajú sa krivoľaké úzke uličky. Hotový labyrint. Kto ním prejde, dostane sa na malé voľné priestranstvo, na ktorom stojí neveľký domček. Je to Parná Píla. V malej chalúbke býva nočný strážnik. Nuž, či si viete predstaviť vhodnejšie miesto na hry a zábavy? Na jednotlivých väčších štôsoch sú vybudované hrady a pevnosti. Každá táto pevnosť má svoju posádku, ktorá sa skladá z kapitána, nadporučíka a podporučíka. Obyčajný radový vojak je žiaľ len jeden, malý svetlovlasý Ernő Nemeček. Práve on vošiel dnes popoludní prvý na parcelu, a to bránkou z Pavlovskej ulice. Vojde, poobzerá sa a keď vidí, že je sám, vytiahne z vrecka kôrku chleba a pustí sa do nej. Potom z dlhej chvíle vyberie sa na potulku po uličkách pomedzi štôsi.
3: Hektor! Hektor, poď sem! No poď sem! No tak poď sem, Hek! Čo tam robíš? Čo toľko skáčeš okolo zástavnej pevnosti? Čo je tam? Vary, hádam je niekto hore? Musím sa tam pozrieť. Neboj sa, Nemeček. Neboj sa. Je tu niekto?
5: Ja, Fero Ač.
3: Bože môj, Fero Ač, kapitán Červenokošeliarov.
5: Neboj sa, Nemeček, tebe nič neurobím. Len si vezmem vašu zástavu.
3: Neboj sa, Nemeček, neboj sa, vráť sa. Neutekaj, nič si neurobím, vráť sa. Konečne, tu sú naši.
16: Servus.
6: Servus.
16: Čo je nového?
3: Pán kapitán, stala sa strašná vec. Hrozné volačo. Ani neuveríte.
5: Vojak Nemeček, pozor. Pety spolu, prsia von, brucho dnu. Tak, čo sa stalo?
3: Bol tu veliteľ Červenokošeliarov z botanickej záhrady. Feroáč.
5: To nie je pravda. Necigáň.
3: Na môj dušu.
16: Nedušuj sa, stoj v pozore. Porozprávaj nám pokojne, o čo ide.
3: Čakám vás a zrazu počujem prechať Hektora. Vytriapiem sa na zástavnú pevnosť. A tam bol Feroáč v širokej červenej košeli a odniesol našu zástavu.
16: Zástavu?
5: A nepovedal nič?
3: Ba, povedal. Neboj sa, Nemeček.
5: A ty si sa nebál?
3: Nie.
16: Poďme sa tam pozrieť.
5: Áno, ideme. Poďme,
3: poďte.
5: Naozaj, zástava je preč. Čo teraz, Boka?
16: Povieš sestre, aby dozajtra ušila novú zástavu.
5: Dobre, ale už nemá zelenú látku.
16: A bielu má?
5: Bielu iste bude mať.
16: Tak nech ušije červeno-bielu zástavu.
5: Vojak Nemeček?
3: Rozkaz.
5: Opravte v stanovách, že od dnešného dňa naše farby sú červená a biela.
3: Rozkaz, pán nadporučík.
16: Nikdy by som si to o Feroviáčovi nebol pomyslel. Veď toto je vyslovená krádež.
5: Červenokošeliari vždy kradnú. Včera guľky, dnes zástavu.
16: Aké guľky? Komu kto ukradol?
5: Ty to ešte nevieš? Včera urobili Einstein v záhrade múzea.
3: Pastorovci, obidvaja pastorovci.
5: Erne, ty si to ešte nepovedal.
16: Ani pol slova.
3: Ja som si myslel, že keď obkradnú obyčajného vojaka, že to nič nie je, že na tom nezáleží.
16: Netáraj. Si obyčajný vojak, ale z Pavlovskej ulice. No hovor, ako to vlastne bolo?
3: Tak včera po obede išli sme sa guľkovať do záhrady pri múzeu. Weiss, Richter, Kolnaj, Barabáš a ja. Hrali sme sa pri múre, keď odrazu Richter zakričal. Zle je, idú pastorovci.
16: Zase oni. Vždy tí istí červenokošeliari z botanickej záhrady.
3: Všetci sme sa veľmi naľakali. I keď sme boli piati proti dvom, predsa oni boli silnejší. Lebo keby bolo zle, tak Kolnaj aj Barabážu idú. A tak sa dá počítať už len s troma. Prípadne, keď je už veľmi zle, ujdem aj ja, zostali by už len dvaja.
5: Akí hrdinovia!
3: Aj keby sme boli všetci zutekali, nič sa na veci nezmení, lebo pastorovci sú najrychlejší bežci z celej botanickej záhrady.
16: Povedz, Ernest, keby bola vojna, tiež by si zutekal?
3: Vojna, to je niečo iného, pán kapitán. Mám pokračovať?
16: Pokračuj.
3: Potom povedal Weiss. Idú sem, z toho bude veľký anštant. Pastorovci prišli celkom blízko k nám. S rukami vo vreckách a bez slova sa na nás pozerali. Ja som bol na rade. Všetky guľky som vyhral. Práve som si ich chcel pozbierať a bolo ich aspoň 30 a aj dve sklenky. Keď jeden z pastorovcov priskočil ku mňa a zreval. Einstand. Potom sa zohol, zobral mi všetky guľky a...
6: Bezočivosť. Pán kapitán, toto nesmieme trpieť.
16: Tak je. Chlapci, musíme niečo urobiť.
3: Aj dve sklenky boli medzi nimi. Povedal som, prosím, na to nemáte právo. V tom ma chytil takto za košelu mladší pastor a zreval. Nepočul si, Einstand. To je všetko.
6: To je jasná krádež.
16: Chlapci, hneď teraz si zvolíme predsedu, ktorý bude mať v prípade vojny plnú moc a povedie boj. Krádež zastaví a ten Einstand je toľko ako vypovedanie vojny. To nemôžeme nechať len tak. Myslím, že bude vojna.
3: Nech žije Jan Boka, kapitána predseda.
5: Ešte sme nevolili.
3: Pán nadporučík, hlásim, prichádzajú ostatní.
5: Vojak Nemeček, odpovedzte im.

0: hlásiť. Kto vošiel posledný?
1: Poslušne hlásim. Posledný vošiel pán kapitán.
0: Ja? Pravdu máš. Zabudol som zatlačiť závoru. Pán poručík, zapíšte moje meno do čiernej knihy.
2: To už hej, pravý rímsky charakter.
0: Čele?
2: Tu.
0: A čo ty stále trepeš ústami? Poručík, zapíšte Čeleho do čiernej knihy pre zaliečanie.
1: To je ohromné.
2: A ty čo sa raduješ, holúbok?
1: Ako by som sa netešil. Pozri sa do čiernej knihy, nič iné tam nenájdeš, len nemeček, nemeček, nemeček. Konečne je tam aj niekto iný.
0: Vojak, predstúpte.
1: Rozkaz?
0: Dáte každému kúsok papiera a každý nech napíše naň meno toho, koho volí za predsedu. Kto bude mať najviac hlasov, ten bude predseda.
3: Čo nákož, nepískaj, ohrušíš ma.
0: Každý má papier?
2: Máme.
4: Máme, áno.
0: Nech teda každý napíše meno
2: ale
0: toho...
2: Ale už sme napísali, holúbok. A zbytočne sa tu na papierikuješ.
0: Vojak, pozbierajte do klobúka všetkých 14 hlasov.
1: Rozkaz, pán kapitán.
5: Uvidíme, kto bude predseda.
6: Nech sa páči.
7: Sa páči.
8: Aj môj si zober.
9: Nech sa páči.
10: Tu máš.
1: Poslušne hlásim, tu je 14 hlasov.
0: Nadporučí Gerét.
2: Rozkaz.
0: My dvaja sčítame hlasy. Prvý papierik Jan Boka.
5: Jan Boka.
11: Jeden.
0: Druhý Jan Boka.
5: Dva. Jan Boka.
0: Tretí Jan Boka.
5: Tri
11: Boka.
0: Štvrtý Desider Gerét.
1: Desider Gerét.
11: To iste napísal Boka.
0: Piatý Jan Boka.
11: Boka.
5: Štyri.
0: Jan Boka.
11: Päť.
0: Jan Boka.
11: Šesť.
0: Jan Boka.
11: Sedem.
0: Deviatý Desider Gerét. Desiatý Jan Boka.
11: Osem.
0: Jan Boka.
11: Deväť.
0: Jan Boka.
11: Desať.
0: Jan Boka.
11: Jedenásť.
0: A posledný Desider Gerét. Tri hlasy na Geréba a 11 na Boku.
12: Nech je predseda!
0: Ďakujem vám. Ďakujem vám, chlapci, za dôveru. Dúfam, je vám všetkým jasné, že červenokošeliari nám chcú vziať našu parcelu. Skôr alebo neskôr prídu, aby nás odtiaľto vyhnali. Ale my si našu parcelu ubránime.
2: Nech žije naša parcela!
13: Nech žije!
14: Nech žije naša parcela!
13: Našu parcelu si nedáme!
0: Nie, nedáme. A skôr ako červenokošeliari prídu k nám, pôjdeme my k ním do botanickej záhrady.
1: Čo? Botanickej záhrady?
0: Chlapci, kto má kus papiera?
2: Pán predseda, hlásim. Ja mám, ale je červený.
0: Nevadí. Vojak?
1: Tu.
0: Napíšte na tento papier samými veľkými literami. Tu boli chlapci z Pavlovskej ulice.
1: Tu boli chlapci z Pavlovskej ulice.
2: Ulice.
0: Tak, dávajte teraz dobrý pozor. Hneď teraz pôjdeme do botanickej záhrady, vnikneme na ostrov červenokošeliarov a tento papier tam pribijeme na strom. Ukážeme im, že sa ani my nebojíme vojsť do ich ríše. Kto chce ísť so mnou? Čele, Geréb.
2: Dnes naozaj nemôžem. O pol šiestej musím byť doma, veď vieš.
0: Viem. A Geréb?
1: Geréb? Geréb odišiel hneď po voľbe predsedu. Videl som ho.
0: Odišiel?
1: Janko, Boka, ja by som išiel s tebou.
0: Dobre.
1: A ja?
0: Súhlasím, ale sľub mi čo onako, že nebudeš hvízdať.
2: Sľubujem, len tu si ešte raz zahvízdam.
0: Pískaj.

0: skočnu holubok.
1: Počkaj. Odtiaľ to vidím ostrov.
0: No? Sú tam? Vidíš ich?
1: Na ostrove nevidno nič. Pre stromy a krovie. Ale na moste. Na moste stoja dve postavy.
0: To sú stráže.
1: Ináč je ticho.
0: Tak skáč, holúbok.
1: Všetko v poriadku. Poďte za mnou.
0: Stať.
1: Tu sa poradíme.
0: Chlapci.
1: Tadialto, popri týchto kríkoch, sa dostaneme hore k zrúcaninám hradu. Z kopca sa odplazíme k jazeru. Tam sa ukryjeme v šachorine a uvidíme, čo ďalej. Súhlasíte?
0: Súhlasíme.
1: Tak hor sa napred. Len ticho za mnou. Ja sa tu vyznám.
0: Les holúbok.
1: Čo je, Ernest?
0: Vstúpil som do prhľavy rukou.
1: Tu sme.
0: Čo sú to za zrúcaniny? O hrade v botanickej záhrade sme sa v dejepise nikdy neučili.
1: To je zvyk vo veľkopanských záhradách postaviť zrúcaniny hradu.
0: To mohli radšej nový hrad postaviť. O 100 rokov by boli z neho aj tak zrúcaniny.
1: Teraz nežartuj.
0: Ticho. Voľa kto tu chodí. Počujete? Poďme domov.
2: Ksemi. Ksemi.
1: To je strážnik. Hneď prejde. Len buďte ticho.
0: Odišiel. Poďme ďalej.
1: Počkajte. Pozrím sa ďaleko hľadom na ostrov.
0: Vidím svetlo. Majú i lampáš.
1: Zdá sa, že sa na niečo pripravujú. Alebo majú nočné cvičenie. Alebo...
0: Alebo pokračuj.
1: Bože môj. Ten, čo nesie lampáš, je...
0: No, poznáš ho?
1: Už nevidím. Zmizli za kríkmi.
0: Pán predseda, varile nie je niekto z našich.
1: Zdá sa mi, že áno.
0: Nuž, veď to je zrada.
1: Ticho. Keď tam prídeme, všetko sa dozvieme. Za mnou.

0: Tu je člnok. Odviažte reťaz.
1: Rozkaz.
0: Tu sme práve oproti mostu. Ak by nás zbadali a chceli prenasledovať, museli by obehnúť polovičku jazera. Za ten čas sa môžeme niekde ukryť. Rozumiete?
1: Si veľký človek, holúbok. Toto je ozajstná vojnová lesť. Jaj, zbadali nás. Netáraj, holúbok. To je výmena stráží.
0: Nasadať. Čo na koš za mňa?
1: Už som tu. Erne, ponáhľaj sa.
0: Poď, čo sa bojíš?
1: Poď, holúbok, poď.
2: Idem, idem.
1: Erne, padol do vody, pokrk. Napil si sa, holúbok, napil.
2: Nenapil, ale by som si nebol myslel, že sa dnes ešte vykúpem.
0: No sadaj konečne. A veslá do ruk.

0: sme na druhom brehu. Vystúpte. Člnok tu nemôžeme nechať samotný. Ak by ho zbadali, nedostaneme sa z ostrova. Člnok, už ty zostaneš pri ňom? Ak niekoho zbadáš, zapískaj ako najsilnejšie vieš. My sa dorútime sem, skočíme do člnka a ty ho odrazíš od brehu.
1: Len choďte ho, Lukovia. Budem dávať pozor a ak bude treba, tak zapískam, že to celá botanická záhrada v živote nepočula.
0: Poderné. Poď ju za mnou.
2: Idem.
0: Erne, vidíš?
2: Vidím. Tam sú červenokošeliari. Veroáč. Obidvaja pastorovci. Ty Boka.
0: Vidím.
2: Je to on. Sedí pri Ferovi Áčovi.
0: Hej. Je to on. Gereb. Zradca.
2: Ticho.
0: Oja, čo hovorí?
3: Ako sa tam najlepšie...
0: Poďme bližšie.
3: Na parcelu možno vniknúť iba z dvoch strán. Z Pavlovskej ulice sa ťažko dostadnú, lebo platí zákon, kto ide posledný, musí zatlačiť závoru na bráničke.
1: A čo druhý vchod z Marianskej ulice?
3: Odtiaľ by sa dalo, ale to je tiež ťažké, lebo na štvosoch sú pevnosti.
1: Viem. Stade som dnes popoludní doniesol ich zástavu.
3: Najlepšie bude, ak sa vopred dohovoríme, kedy prídete. A ja potom zabudnem zatvoriť bránku z Pavlovskej ulice.
1: Dobre. Súhlasím. Za nič na svete nechcem obsadiť parcelu, keď tam nikoho nebude. Povedieme vojnu, ako sa patrí. Ak si ubrania parcelu, dobre. Keď nie, tak si ju obsadíme my. Nerobíme to z hrabivosti, veď viete.
4: Robíme to preto, aby sme sa mali kde hrať s loptou. Tu sa nedá a na Esterházyho ulici sa vždy hádame o miesto.
1: Potrebujeme Jurisko a hotovo. A teraz domov. Nezabudnite odložiť zbranie do zbrojnice. Čo skoro ich budeme potrebovať.
0: Teraz rýchlo na čistinku. Zvukni lampáš. Ja pripichnem ceduľu na strom. Tak, hotovo. Môžeme ísť.
2: Hotovo. Poďme.
0: Erne.
2: No?
0: Sem. Tadialto. Tu je člna koš.
2: Dobre.
0: A rovno do člna.
2: No? Podarilo sa.
0: Ohromne. Vesluj.
2: Vesluj.

0: červenokošeliari. Tu vrak to bol. Lampáž je otvorený a sviečka nehorí.
1: Tu je niečo červené na strome.
0: Voľaký papier.
2: Kde nevidím?
1: Tu boli chlapci z Pavlovskej ulice.
0: Z Pavlovskej ulice. Už keď tu boli, ešte tu aj musia byť.
3: Museli prísť na člnku. Cez most nikto neprešiel.
0: Za nimi! Vendáveru, vyškriap sa na strom a rozhliadni sa.
4: Áno. Vidím ich. Práve prirazili k brehu.
0: Za nimi! Za nimi! Ale rýchle, aby sme ich ešte chytili, kým dobehnú k plotu.
3: Zbadali nás. Za mnou do slenka.
2: Len aby ho nezamkli.
3: Aby ho doteraz nezamkli, už ho nezamknú.
0: Zrazil som dajaký kvet. Ich tu taká tma.
2: Počkaj. Posvietiť.
3: Somar, za zápalku.
2: Prečo?
3: Zabudol si, že sme v skleníku. Aj steny sú zo skla. Teraz iste zbadali svet.
2: Ticho, nepočujete nič?
3: Idú sem. Rýchlo sa schovajme. Je ich viac ako nás.
2: Kde sa mám skryť, Jano?
3: Rýchlo. Skry sa do jazierka so zlatými rybkami, aj tak si už mokrý.
2: Ja vlezem sem pod hlavcom.
3: Ticho, už sú tu.
5: Poďme za nimi, nech nám neujdu.
0: Červeno košeliari, za mnou!
3: Vylezte. Odišli.
2: Som sama hlina.
6: Ja som mokrý do ničky.
7: Vyzeráš ako nejaká vodná obľúda.
2: Čo ja budem už celý život len v vode? Čo som žaba?
3: Žralok.
2: Poďme domov.
5: Zima.
2: Trošku.
7: Erno, pôjdeš domov konskou železnicou.
2: Nemám peniaze, Janko.
7: Dám ti. Kde som ich len dal? Do ktorého vrecka? Aha, tu sú. Juj, ale to je málo, len 3 grajciare. Viac nemám.
2: Ďakujem, pán predseda. Naozaj, ja môžem ísť aj peši domov.
0: Počkaj, holúbok. A ja mám 2 grajciare. Tu máš. Ozaj, ale na konskú železnicu treba 6. Ešte jeden by sme potrebovali.
2: Aj ja mám jeden. Pre šťastie.
7: No tak utekajú.
0: Počkaj, holúbok, ale chystal som sa na to už celý večer. Už sa ďalej nezdržím. A teraz už bež!

0: Na poctu, zbraň!
1: Sú tu všetci?
0: Áno, pán kapitánáč. Všetci ako včera.
1: Je tu i Gereb?
0: Bol tu prvý, pán kapitán.
1: V poriadku. Červenokošeliari, pohov! Chlapci, prišiel som trošku neskoro. Musíme sa s dnešnou svodskou poponáhľať. Hneď preto prikročíme k veci. Zapálte lampáš. Chce niekto podať hlásenie?
2: Ja.
1: Hovor sebe nič.
2: Poslušne hlásim, že z našej zbrojnice chýba zástava, ktorú ukoristil pán kapitán v Pavlovskej ulici.
3: Zástava.
1: Zo zbraní nechýba nič?
2: Nie. Pri dnešnej povinnej prehliadke zbraní nechýbal ani jeden tomahawk, ani jedna kopia. Chýba len zástava. Poďak to ju ukradol.
1: Našli ste nejaké stopy?
2: Hej. Ako každý večer aj včera som nasypal, podľa stanov, jemného piesku okolo zbraní.
1: No, a čo si videl?
2: Dnes boli v piesku malé stopy k zástave a späť. Ďalej stopa zmizla, lebo je tam tvrdá zem.
1: Hovoríš, malé stopy?
2: Hej, menší ako Vendauerové. A on má z nás najmenšiu nohu.
3: V zbrojnici bol voľakto cudzí. A to chlapec z Pavlovskej ulice. Iný by bol vzal aj niektorú zbraň. Chlapci z Pavlovskej ulice niekoho poverili, aby ukradol zástavu.
1: Gere,
4: tu.
1: Nevieš nič o tom?
4: Neviem.
1: Dobre, sadni si, zistím si to. A teraz prikročme k veci. Všetci viete, ako nás minule zahambili chlapci z Pavlovskej ulice tou červenou cedulou. Za to sa im musíme pomstiť. Gereb teraz podá hlásenie a určíme si deň vojny. Gereb, vstaň!
4: Rozkaz.
1: Čujme, čo si vybavil.
4: Ja som si myslel, že parcelu môžeme obsadiť aj bez boja. Veď som k ním patril a aj prečo mám byť príčinou, že slovom... Dal som strážnikovi píly, ktorý dozerá na parcelu, otcové cigáry. A on ich odtiaľ slovom vyženie a parcela bude bez boja naša a...
1: Vidno, že ešte nepoznáš červenokošeliarov. My nepodplácame, nevyjednávame. Ak niečo chceme, tak si to aj sami vezmeme.
4: Ja som si myslel...
1: Dosť! Ak si zbabelec, per sa domov.
4: Nie som zbabelec. Prisahám vám vernosť.
1: Ale ak chceš ostať s nami, musíš zložiť našu prísahu.
4: Veľmi rád.
1: To je iná reč. Podaj mi pravú ruku. Vstaňte. Od tejto chvíle si u nás poručíkom. Sebenič,
0: tu!
1: Vydáš poručíkovi tomahawk a kopiu a zapíšeš ho do tajného zoznamu.
2: Stane sa.
1: Sadite si. A teraz počúvajte. Deň útoku určíme na zajtra. Polovica z vás pôjde z Marianskej ulice a obsadí pevnosti. Druhá polovica pôjde bránkou z Pavlovskej ulice. Poručí Gereb.
4: Rozkaz.
1: Na dané znamenie otvoríš bránku a pridáš sa k nám.
4: Rozkaz.
1: Takto ísť z dvoch strán napadneme a vyženieme z parcely. My potrebujeme miesto na loptovanie a vydobijeme si ho stoj, čo stoj.
4: Ticho, ticho!
1: Počuj, Gere, nepodozrievajú ťa chlapci z Pavlovskej ulice, že patríš k nám? Ha? Čo myslíš?
4: Neverím.
1: Môžeš teda zajtra po obede pokojne k ním vojsť?
4: Celkom pokojne.
1: Nebudú nič tušiť?
4: Nie. A keby aj, všetci budú ticho, lebo sa ma boja. Nie medzi nimi ani jedného smelého chlapca.
5: Čo by nie?
1: Kto to povedal?
5: Čo by nebol?
4: Nemeček bol na strome a všetko vypočul.
1: Pozrime sa.
4: Áno.
5: Nemeček. Ja som. A ja som aj ukradol zástavu z vašej zbrojnice. Tu je hľa. Mohol by som byť ticho na strome aj ďalej. Ale keď Gerej povedal, že nie je to medzi nami ani jedného smelého chlapca, tak som sa ozval. Teraz ma tu máte. Vezmite mi zástavu. Zbite ma, no prosím, puste sa do mňa. Veď vás je dosť. A ja som len sám.
0: Dajme mu.
1: Stoj! Nech sa ho nikto ani nedotkne.
3: Si smelý chlapec, Nemeček, či ako sa voláš. Tu je moja ruka. Zverbuj sa k nám za červenokošeliara.
5: Nikdy.
3: Dobre. Ešte som nikdy nikoho medzi nás nevolal. Ty si bol prvý. Ale keď nechceš, nemusíš.
6: Čo s ním robiť?
3: Vezmite mu zástavu.
6: Už sa stalo.
3: Nepatrí sa, aby sme zbili malého chlapca.
6: Je nás viac, bol by to nerovný boj.
3: Ale o akú byho trošku.
6: No, ráčte, mladý pán, trošku do vodičky. Až po krk, prosím.
7: Napil si sa, už ako vieš plávať.
6: Bolo to dobré?
5: Bolo to dobré. Lepšie ako stáť na brehu a posmievať sa mi. Radšej budem sedieť celý rok vo vode, ako by som zradil svojich kamarátov. Až vy prídete k nám na Pavlovskú ulicu, potom vám ukážeme, kto sme. Budeme sa inakšie rozprávať. Desiatí ste si ľahko s jedným poradili. Silnejší vždy zvíťazí. Pastorovci mi zobrali guľky v múzeu, lebo boli silnejší. No radšej ma utopte vo vode, radšej ma zabite. Ale ja nebudem zradca, ako voľa kto tam tohľa. Dovolíte mi odísť? Môžem odísť?
3: Môžeš. Červenokošeliari na poctu, zbraň! K nohe, zbraň!
4: Vieš, pán kapitán, ja... Prosím ťa... Vieš, pastor, prosím ťa, zdá sa, že môžem odísť.
3: Pastorovci,
6: to
3: ty si vzal Nemečkovi guľky v záhrade múzea?
6: Ja.
3: Bol tam i tvoj mladší brat?
6: Hej.
3: Bol to Einstein?
6: Hej.
3: A či som nezakázal červenokošeliarom kradnúť guľky slabým deťom? Ogúbte sa. Obidvaja.
4: Ale pán kapitán,
6: my...
3: Nerozumeli ste? Tak ako ste v šatách. Ogúbte sa.
6: A kto sa bude smiať?
3: Ogúbte sa tiež. No poďme, pastorovci. Raz. Dva. Raz. Dva. Raz, dva a pokrk. Čo vyvalujete na nich okále? Červenokošeliari, čelom, zad.
8: Tak, složte zbraň, odchod.

0: Všetkým chlapcom z Pavlovskej ulice. Výzva. Našej parcele hrozí veľké nebezpečenstvo. Ak nebudeme smelí, vezmu nám naše územie. Naša ríša je v nebezpečenstve. Červenokešeliari chcú zaútočiť na našu parcelu. My si ju ubránime. Ak bude treba, aj životom ochránime našu ríšu. Nech si teraz každý presne plní svoje povinnosti. Podpísaný predseda Boka.
1: Budeme bojovať.
0: Ide predseda, aj Nemeček.
2: Prečo má červenú šatku okrútenú na hrdle?
0: Ty nevieš? Už v škole kašľal. Radový vojak prechladol.
3: Sem s chlapci.
0: Chlapci,
3: naši špióni boli v nepriateľskom tábore a dozvedeli sa, že červenokošeliari chcú zajtra zaútočiť na našu parcelu. Áno, zajtra. Preto od tejto chvíle vyhlasujem štatárium. Každý je povinný bezpodmienečne poslúchať svojho nadriadeného a dôstojníci mňa. Boj bude veľmi tvrdý. Preto vyzývam každého, kto sa nechce vojny zúčastniť, nech vystúpi. Nikto?
0: Nikto!
3: Tak dobre. Zajtra presne o druhej všetci budete tu. Vojak, podajte mi bojový plán.
0: Nech sa páči, pán predseda.
3: Dávajte dobrý pozor. Toto je mapa našej ríše. Toto tu je parcela s bránkou z Pavlovskej ulice. Tu vzadu je píla zo štôsmi dreva s pevnosťami a vľavo je bránka z Mariánskej ulice. Podľa hlásenia vyzvedačov, nepriateľ zaútočí odrazu obidvoma bránkami.
0: Veď dostanú, čo im patrí.
3: Ticho. Obidva vchody budú brániť dva bojové prápory. Pevnosti treba zásobiť pieskovými pumami.
0: Výborne, holúbok, pán predseda.
3: Prednej stráže na plote oznámia, keď sa červenokošeliari priblížia. Obidva prápory, obráncovia vchodu z Pavlovskej i z Mariánskej ulice, im otvoria bránku.
0: Ubážte, čo?
3: Áno, otvoríme. My vojnu príjmame. Nebudeme sa zatvárať. Nech len vojdu. A potom ich vyženieme. Len čo vojde posledný z červenokošeliarov, obidva prápory zaútočia na nich. Súčasne pevnosti ich budú bombardovať pieskovými pumami. Ak budete môcť, vyžeňte ich. Ak nie, tak bránte svoju pozíciu. Neustúpte ani za nič.
0: Neustúpime, moje čestné slovo.
3: Obráncovia vchodu z Mariánskej ulice budú mať ťažšiu úlohu. Keď vojde nepriateľ z tejto strany, obidva prápory budú predstierať zľaknutie a útek. Jeden prápor vbehne do kôľne a druhý do strážneho domčeka. Nepriateľ obíde parnú pílu a dostane sa rovno do paľby pevnosti.
4: Výborne.
3: V tom obidva prápory ukryté v kôľni a v strážnikovom domčeku napadnú červenokošeliarov odzadu.
0: Áno.
3: Ak sa nevzdajú, zatlačíte ich do strážneho domčeka a zamknete dvere.
0: Ohromné, súhlasíme. Ohromné.
3: Teraz nepískaj čo na kož. Potom celá armáda spojenými silami zaútočí na nepriateľa pri bránke z Pavlovskej ulice a vyženie ho von.
0: Vyženieme! Vybudážeme!
3: Ticho ešte, voľačo! Ja sa budem zdržiavať spolu s pobočníkom v blízkosti obráncov vchodu z Mariánskej ulice. Môj pobočník bude so mnou.
0: Kto je pobočník?
3: Nemeček.
5: Nemeček?
3: Má niekto niečo proti nemu? Tak teda teraz všetci na svoje miesta. Urobíme si bojové cvičenie.
6: Prápory z Pavlovskej ulice, ku mne!
3: Armáda z Mariánskej ulice, pochodom, vchod!

0: Erne, dobre si okrúčal okolo hrdla. Veľmi si prechladnutý.
1: Na rozkaz, pán predseda.
0: Pobočník, teraz pošlem po tebe rozkaz na druhú stranu. Nech posádka pevnosti číslo 1 a 2 prelezie do pevnosti číslo 5 a 6. Chcem vedieť, koľko času na to potrebujú.
1: Rozkaz, pán veliteľ.

0: čele. Nemeček včera ochorel. Leží v posteli, má veľkú horúčku. Ty ho budeš zastupovať, rozumieš?
1: Rozkaz, pán predseda.
0: Pán pobočník, zatrúbte signál, všetci ku mne. Chlapci z Pavlovskej ulice, pozor! Týmto vám oznamujem, že sa vzdávam predsedníckeho titulu, lebo teraz je vojnový stav a preto prijímam hodnosť generála.
2: Ježiš, generál!
3: Pán generál! Pán generál! Červenokošeliari idú.
0: Čo? Už?
3: Vidím ich, sú traja. Dvaja pastorovci a Sebenič.
1: Pán generál, dajte zatrúbiť poplach.
0: Počkajte, sú len traja?
3: Teraz zastali. Starší pastor vyťahuje bielu zástavu a máva ňou.
0: Bielu zástavu? Tak to sú poslovia. Všetci dozadu na svoje miesta. So mnou tu zostane len Čele a Kolnaj.
4: Vy ste, prosím, hlavný veliteľ?
1: Áno, to je náš generál.
4: Prišli sme ako vyslanci. Ja som vedúci. Máme poverenie vyhlásiť vám menom nášho veliteľa, Feráča, vojnu. Nechceme nepriateľa prekvapiť. Preto vám oznamujeme, že vojnu začneme zajtra presne o pol tretej. To sme mali oznámiť. Čakáme vašu odpoveď.
0: Vypovedanie vojny menom chlapcov z Pavlovskej ulice príjmam. No musíme sa dohovoriť o spôsobe boja. Nechcem, aby sa z vojny strhla ruvačka.
4: Súhlasím, hovorte.
0: Dovolené sú len tri spôsoby boja. Triafanie pieskovými granátmi, zápas podľa pravidiel a šerm kopijami. Vždy len jeden na jedného. Príjmate?
4: Príjmame.
0: Tak už nemám čo povedať.
4: Ďalej mám poverenie od svojho veliteľa, aby som sa opýtal, ako sa má Ernest Nemeček. Počuli sme totiž, že je chorý. A keď je chorý, máme ho ísť navštíviť, lebo my si vysoko ceníme smelého nepriateľa.
0: Môj pobočník Ernest Nemeček býva v Rákosovej ulici číslo domu 3. Je veľmi chorý.
4: Tak už nemám čo povedať. Pochodom, chod!

0: Erne. Erne, syn môj. Prišli ťa navštíviť kamaráti.
1: Pastorovci. Sebenič. Vy ste prišli ku mne.
2: Ernest Nemeček, prinášame ti pozdrav nášho veliteľa Firáča a máme ti želať skoré uzdravenie.
1: Áno, áno, vyzdravím. A kedy bude vojna?
2: Zajtra.
1: Zajtra? Tak to ja tam nebudem môcť byť.
0: To nič, synček. Veď inokedy.
3: Nemeček, a mne prosím ťa odpusť.
1: Odpúšťam.
2: No, vari už pôjdeme.
0: Vy všetci ste takí dobrí, poriadní chlapci. Máte tak radi môjho syna. Preto teraz všetci traja dostanete šálku čokolády.
2: Prosím, nám čokoláda nepatrí. Vyslanci, pochodom vchod.

0: pobočník?
1: Rozkaz, pán generál.
0: Vidíš ten čerstvo vykopaný jarok?
1: Vidím, pán generál.
0: To je náš zákop. V tom zákope sa ukryjú obidva prápory určené na obranu bránky z Pavlovskej ulice. Nepriateľ vojde a zaútočí na pevnosť. V tom naši vyskočia zo zákopu a prekvapia nepriateľa protiútokom. Rozumieš?
1: Rozkaz.
0: O chvíľu začne vojna. Pobočník, zatrúbte. Velitelia sa pozerajú na boj vždy zhora. Preto my dvaja vylezieme na strechu kôlne. Stade uvidíme celé bojsko. Poďme.
1: Idú! Červenokošeliari idú! Ide nepriateľ!
0: Teraz sa rozhodne o osude našej ríše. Prichádza nepriateľ. Trubač, bojový signál! Kde je veliteľ červenokošeliarov? Feroáč. Nevidím ho.
1: Pán generál, poslušne hlásim, prichádza na čele nepriateľov po Pavlovskej ulici.
0: Aha. Útočníkov z Mariánskej ulice vedie starší pástor.
1: Pán generál, oddiel Feroáča zostal stáť pred bránkou z Pavlovskej ulice.
0: Tí voľačo kujú. Pozri, pastorov oddiel začal útočiť. Vrútili sa bránou. Naši predstierajú útek. Bravo! Presne podľa bojového plánu.
1: Pán generál, hlásim, oddiel nepriateľa pred bránkou z Pavlovskej ulice sa nehýbe. Zdá sa mi, že na vojačo čakajú.
0: Čakajú? Hurá, sme zachránení!
1: Zachránení? Kto nás zachránil?
0: Vyhrali sme vojnu, nerozumieš?
1: Nerozumiem.
0: Veď vidíš, že tí pred bránou čakajú. Čakajú, aby pastorov oddiel splnil svoju úlohu pri Mariánskej ulici. Oni iba potom zaútočia. Pastor zozadu, áčov oddiel spredu, ale vyhrajú z koláča dieru. Poď!
1: Kam?
0: Poďme pomôcť oddielu pri Mariánskej ulici.
2: Utekajú!
1: Pán generál, naši prehrávajú.
0: Netáraj. To iba predstierajú útek. Hľa, červenokošeliari sa rútia za nimi okolo parnej píly. Zatrub. Pobočník, tu. Utekaj do zákopu a povedz im, aby čakali. Nech začnú len vtedy, keď dám zatrúbiť útok. A nech čakajú aj pevnosti pri Pavlovskej ulici.
1: Rozkaz!

0: Konaj! Piesku je už málo, Barabáš hádže už len jednou rukou.
1: Čo teraz?
0: Neboj sa, zvíťazíme.
1: Pán generál, pevnosť číslo 2 už prestala strieľať.
0: Teraz, leď do kôlne a povedz našim, nech zaútočia. Ja idem do strážnikov o domčeka. Útok! Útok!
1: Čo sa spod zeme zjavili, či čo?
2: Nestaraj sa o to, na nich!
3: Na nich!
1: Počujete? Nedostaneme signál, že pastrovci splnili pánovu úlohu!
4: Zdá sa, že s našimi nie je všetko v poriadku.
1: Počuli ste? To chlapci z Pavlovskej ulice volali na slávu.
5: Kto prehráva, ten nekričí na slávu. Myslím, že brat Vodiel nezvíťazil.
4: Hlúpost! Ak nezvíťazili, kde sú? Prečo sa neponáhľajú k nám? Sebenič! Nevidíš ich za rohom?
0: Nie, nevidím nikoho!
1: Tuším, kde sú!
0: Zatvorili ich!
1: Zbili a zatvorili do kvôlne! Červenokošeliari! Teraz už len my môžeme zachrániť našu čest! Napred! Za mnou! Na nich!
3: Uja ho! Uja ho!
0: Pobočník, tu! A teraz, chlapci, do útoku! Do útoku! Pevnosť, pál! Záloha napred!
1: Jan Boka, stoj!
0: Teraz nemôžem!
1: Si zbabelec! Zutekal si predo mnou! No počkaj!
0: Celý zákop na môj pobel! Páň! Čelný útok! Dopredu!
1: Diabli! Teraz zase strieľate spod zeme! Červeno košiliari! Vyzloboďme kamarátov z kôlne! Za mnou! Stoj, Ferráč! Stoj! Nemeček!
0: Nemeček!
1: Áno, Nemeček! No poď ty slávnu, slávny vodca červenokošeliarov! Myslel si si, že kým som chorý, môžete nám vziať našu parcelu? No poď!
0: Erne!
6: Pozrite, malý Nemeček zápasí s feromáčou!
0: Už ho zodvihol! Leží! Vodca červenokošeliarov je na zemi! Červenokošeliari utekajú. Zvíťazili sme. Naša parcela je zachránená. Nemeček porazil červenokošeliarov. Haó!
1: Erne
0: môj. Barabáš, dones vody.
1: Čo je? Čo sa stalo?
0: No len, že si sa prebral. Napísa vody. Je ti lepšie?
1: Lepšie. Oveľa lepšie.
0: Nič ťa nebolí.
1: Boka, vyhrali sme.
0: Vyhrali. Tvojou zásluhou.
1: To nie je pravda. To mi vravíš len preto, aby som sa radoval. Lebo som chorý, že mám horúčku.
0: Urobil si veľkú hlúposť, že si sem prišiel. Nechápem, ako ťa mohli rodičia pustiť.
1: Nepustili. Sám som prišiel. Otec nebol doma a mama odbehla do susedov. Ležal som v posteli.
7: Zrazu som počul Čeleho, ako ma volá. Poď, Nemeček, lebo sme v kaši. Potom si ty Boka povedal. Nechod, Nemeček, nepotrebujeme ťa, keď si chorý. Keď sme sa guľkovali a loptovali, vtedy si vždy vedel byť medzi nami. A teraz, keď je vojna a my prehrávame, teraz si ležíš doma. To si mi povedal Boka. Vyskočil som z postele, obliekol sa a pribehol som sem. No, nie som nejaký hrdina. Keď som ho uvidel, feráča, pomyslel som si, že vlastne preto nemôžem bojovať s vami, lebo ma on dal okúpať v studenej vode. Zažmúril som oči a vrhol som sa na ňo.
0: Viac ani slova. Potom nám to dopovieš. Teraz ťa odnesieme domov.
8: Pán generál, ako ja viem, Ernest Nemeček je ešte stále len radový vojak.
0: Ale... Máš pravdu. Týmto ťa povyšujem...
7: Nechcem. Nechcem. Ja som si neprišiel preto. Ja...
0: Nie je dôležité, prečo si prišiel. Dôležité je to, čo si urobil. Chlapci z Pavlovskej ulice, pozor! Týmto povyšujem vojaka Ernesta Nemečeka a udelujem mu hodnosť kapitána.
3: Hurá!
9: Bože môj, Erne môj, vedela som, že ťa tu nájdem.
7: Mama!
9: Erne, veď máš horúčku, ukáž, potíš sa, počkaj, syn môj, zakrútim ťa do vlniaka. No poď, poď pekne domov.
7: Idem, mama, a či vieš, vyhrali sme.
9: Poď, poď, syn môj, fúka vietor.
7: Áno, fúka od parcely, od milej. Drahej parcely.
4: Odprevadíme ťa.
0: Chlapci z Pavlovskej ulice, odprevadíme domov kapitána Ernesta Nemečeka. Pochodom, vchod!

0: Ďalej.
1: Môžem vojsť?
0: To si ty, Boka. Len poď.
1: Ako sa má?
0: Nijako. Nič nechce jesť.
2: Boka! Boka, to si ty?
1: Áno.
2: Poď sem, Janko. Sadni si sem ku mne na posteľ.
0: Nebojíš sa?
1: Prečo by som sa bál?
0: Lebo môžem práve vtedy umrieť, keď budeš sedieť pri mne. No, neboj sa. Ak pocítim, že umieram, poviem ti to.
1: Vidíš, že sa nebojím. Sadnem si k tebe.
0: Boka, čo sa stalo s červenokošeliarmi?
1: Porazili sme ich.
0: A potom?
1: Potom mali v botanickej záhrade schôdzku a veľmi sa hádali, lebo chceli zhodiť Feráča z vodcovstva. Veľmi kričali, takže prišiel k ním strážnik záhrady a vyhnal ich. Ostrov zatvorili a na most dali dvere.
0: Dvere? No, to je dobré. Odkiaľ to vieš?
1: Kolnaj mi to povedal. Stretol som ho cestou sem. Šiel na parcelu.
0: Na parcelu. Ja už nikdy neuvidím našu parcelu.
1: Erne.
0: Chcem ísť na parcelu. Chcem ísť.
1: Pôjdeš potom na budúci týždeň, keď vyzdravieš. Iste pôjdeš.
0: Ja už nikdy nevyzdraviem. Ja viem, že umriem. Ale chcem ísť na parcelu. Oblečte ma. Ja viem, že umriem. A umriem tam, kde sa mi páči. Oblečte ma.
1: Teraz nemôžeš ísť, prší.
0: Parcela. To je celá ríša. Vy to neviete. Lebo ste nikdy nebojovali za vlast. Napred! Napred za mnou! Vidíte červenokošeliarov? Vpredu ide Feroáč so striebornou kopijou. Hneď ma hodia do vody.
1: Erne môj. Pán kapitán.
0: V zákope ticho. Pozor! Teraz idú. Usú to. Trubač za trúb. Trarara. Trarara. Tratatatá. Tra. Boka. Boka. Boka, aj ty trúb.
1: Hej, Boka. Len sa upokoj. Trarara. Boka. Trarara. Trarara.
0: Čelni mu takom napred. Tak. Tak. Tu si. Teraz tu stojíš predo mnou. Konečne ťa môžem chytiť. Ty strašný vodca. Teraz uvidíme, kto je mocnejší. No poď. Darmo ma dusíš. Darmo ma dusíš. Pás. Ale som ťa hodilo sem.
1: Erne môj, láhni si, nesmieš.
0: Pán generál, poslušne hlásim, vodcu červenokošeliarov som zvalil na zem. Žiadam o povýšenie. Teraz už budem kapitánom. Bojoval som za vlast a za vlast som zomrel.

0: To ste vi?
1: Áno, tu je celá delegácia.
0: Čo chcete?
1: Donesli sme mu čestný kapitánsky diplom a prišli sme mu povedať, že jeho meno je zapísané vo veľkej knihe červeným atramentom a samými veľkými literami.
0: A to ste nemohli prísť skôr.
2: Prečo?
0: Lebo teraz spí.
2: Nespí. Blúzni. Len vojdite, chlapci moji. Asta príde k sebe, keď vás uvidí. Choďte k nemu.
1: Ty choď prvý.
2: Choď ty.
1: Hovor. Počuj. Nemeček.
3: Nerev.
1: Veľacený pán kapitán. Keďže sme sem prišli a v mene chlapcov z Pavlovskej ulice a na tomto čestnom diplome je napísané všetko.
2: Pozri, tu je diplom.
1: On sa nepozerá?
2: Ernest.

0: Dobrý deň, strýko Jano.
1: Dobrý.
0: Strážite?
1: Strážim.
0: A viete, čo je nového?
1: No?
0: Nemeček zomrel.
1: A ktorý to bol?
0: Ten, čo mal tie plavé vlasy.
1: Aha, udáčik. A čo sa len sem nachodil? A čo sa mu stalo?
0: Zápal pľúc. No už musím ísť.
1: Tak.
0: A čo je to tu opreté o stenu?
1: To? To je pána inžiniera.
0: Akého pána inžiniera?
1: Pána stavebného inžiniera.
0: Stavebný inžinier? A čo tu chce?
1: Budú stavať.
0: Tu?
1: Hej. V pondelok začnú kopať základy.
0: Čože? Tu budú stavať dom? Na našej parcele?
1: Veru, dom. Veľký trojposchodový dom.
2: Počúvali ste rozhlasovú hru s názvom Chlapci z Pavlovskej ulice. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műšor. Počas vysielania spolupracoval technik Máté Onko a vedúcou výroby bola Erika Giemešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
3: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo svojom príhovore pri príležitosti oslav 82. výročia Slovenského národného povstania apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Za potrebné považuje presadzovanie prirodzených hodnôt, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia. Oslavy sa konali včera v Banskej Bystrici. V areáli parku pamätníka povstania boli statické a dynamické ukážky vojenskej a policajnej techniky, ukážky boja zblízka, prezentácie vojenských kinologov či ukážky činnosti ženijných, logistických a zdravotníckych jednotiek. Významným momentom oslav bola aj slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tom čase sa dokázali spojiť úplne protichodné politické sily. Spojili sa v mene vyššieho cieľa a vízie. Spojili sa za ideu novej štátnosti a spojili sa pre svoj národ, zdôraznil prezident. Ocenil vizionársku prezieravosť politických lídrov Slovenského národného povstania. Uvedomme si, že nie je náhoda, že v časoch najväčšieho politického teroru v 50. rokoch boli týraní v žalároch mnohí, ktorí v povstaní niečo znamenali. Ďalej skonštatoval, že všetky najvýznamnejšie míľniky modernej slovenskej histórie, či už to bolo Štúrovské povstanie, Slovenské národné povstanie alebo Pražská jar, sa skončili vojenskou porážkou. A predsa ich mravné posolstva formovali náš hodnotový a národno-štátny vývoj. Slovenské národné povstanie je nespochybniteľným historickým a hodnotovým prameňom našej štátnosti. Správajme sa k tejto udalosti s pozornosťou a úctou, ktorú si zaslúži, vyzval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

Svadba. Predbežné finále vzťahu dvoch zaľúbencov, ktorí vstupujú do spoločného manželského života. Vo vývoji ľudskej spoločnosti sa tento akt menil tak, ako sa menil aj osobný život vtedajších ľudí. Naši dolnozemskí predkovia si zo zvykov z pôvodnej krajiny niečo priniesli aj na dolnú zem. Už je ťažko posúdiť, ako sa krajové zvyky uchovali. Väčšinou zostali len v spomienkach starších ľudí, alebo sú zapísané v osobných výpovediach, rôznych etnografických výskumoch či kronikách. A chvala Bohu, ich nájdeme aj v repertoári mnohých našich folklórnych súborov. Dnes už svadba netrvá 3 dni, prípadne týždeň a nepodiela sa na nej celé spoločenstvo. Zanikla úloha zváčov, veď už sa ani nekonajú ohlášky. Ako sa vravelo, 3-krát ich zhodili z kancľa. Snáď je ešte zachovaný post starejšieho. Dnes to už však nie je skúsený príbuzný, ale známy, ale

0: aj neznámy človek, ktorého si môžeme objednať a ten bude dohliadať na hladký priebeh celého sobáša a nasledujúcej veselice. Na 27. ročníku Festivalu slovenského folklóru Jánošíkov Dukát, ktorý sa konal od 7. do 9. augusta v Rožnove pod Radhoštem, starodávnu svadbu predviedol folklórny spolok Klasy zo Starej Pazovy. Z Vojvodiny prišli nielen speváci a tanečníci Klasov, ale priviezli zo sebou aj členky Združenia pazovských žien. Jeho predsedníčkou je Anna Horvátová. K mikrofónu si ju pozval kolega Ján Benčík.
1: Prichádzame zo Srbska, z Vojvodiny, znamená to je taký kraj, a Stará Pazova, mesto.
2: Ste povedali, že prišli ste vypomáhať. Súbor Klasy vystupoval teraz?
1: Teraz bol náš súbor Klasy, ktorý pôsobí pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka a tu sa nachádza naše Združenie pazovských žien. Znamená, my sme spolupracujeme pod jedným krovom.
2: Pazovskú svadbu sme videli. Áno. Myslím si, že diváci ocenili.
1: Áno, bol pekný potles zo stáli a teší ma, že sa im to páčilo.
2: A vám sa tu ako páči v Českej republike?
1: Tak. Páči sa nám, pekne je, pekný tento kraj, krásny, čisto je. Tak to sa nám najviac páči.
2: Tento skanzen tiež?
1: Áno, toto je nádhera. Toto
2: na čo som... ste mali čas? Čo ste vedeli ešte o krom festivalu? Stihli ste niečo?
1: Tak vám poviem, nič sme nevedeli. Vieme, že chodievali naši aj minulé roky na tento zájazd na Jánošíkov Dukát, ale sme ešte nikdy neboli. A teraz nás Zlatko vyzval a hovorí, máme miesta v autobuse, tak môžu dve ženy a chcete ísť. Tak my im tak vypomáhame aj u nás, keď niečo okolo krojov potreba ušiť, upliesť, lebo tak. Tak povedal, no hajde, nagidu dve ženy, na dve sme sa rozhodli.
2: Ako sme videli, tieto boli originálne kroje, alebo ste už ich šili na základe toho, čo ste tam mali?
1: Áno, to sú jesto, ktoré napríklad mladúcha, čo mala tú šatú delinku, to je ešte... Od voľa kedy? Od jej starej mame. Jej stará mama je ako ja ročník, možno 2 roky mladšia, to je znamená tu do 68 rokov. Znamená, ona keď sa vydávala, mala tú šatu obliečenú. Aj ten čurák, my to hovoríme čurák alebo menčiek sa povie tomu, ten kabáčik, aj tú partu. Ona sa vydávala, bola mladúcha, keď sa vydávala. Ja neviem, koľko mala rokov, no tak... Už je to 50 aj viacej.
2: A teraz, keby som ja o týždeň prišiel do Pazovy, na sobáš, na svadbu, čo by som videl?
1: Čo by ste videli? Takú svadbu by ste nevideli, znamená, to by boli šaty obyčajne, biele teraz, ako sa nosí v meste, mestské. A šiatre, nie viac doma, čo sa robila svadba, voľa, kedy sa doma vo dvore urobil šiator, to sa ozdobili, šalange sa kvačkali, rúže sa robili, to sme celý týždeň sme zdobili šiator mladý, kým neprišla čak tá sobota. Začínalo sa v sobotu a v nedeľu bol sobáš. Tak bolo, ja keď sa pamätam, keď som sa ja vydávala, aj keď som ešte dievka bola, a teraz toho není už. Teraz sa robia svadby, za 4 hodiny, inak poviem. V reštaurácii, znamená jedna rodina, druhá rodina, aj mladoch, aj mladí. Aj to tak všetci sa tu spolu veselia dohromady. Ešte im príde aj ten matrikár, aj ich tu aj osobáši, tak nemusia nikde ani ísť.
2: A radosník a také idú. Nejaké zvyky ešte sa zachovali, zváč.
1: Áno, pa zváč, nie to už hotovo.
2: Ani pozvánka.
1: Pozvánky sú, ale také odklepané a rôznorodé, to už nevieš, ktorá je krajšia, aj nádhernejšia, aj drahšia, ale zváčovia už není sú takí ako títo, čo si ich tu mohli vidieť, vyparádení. A ešte nech vám poviem, u nás sa staré Pazové vozia bicykle, ešte stále vozíme všetci, aj ja vozím. A voľa, kedy išli na bicykle zváči. Bicykle sme kolesa vyzdobili s tou šňúrkou, čo povieme s tým papierom.
2: Farebným.
1: Farebným, áno. A potom ten kormám, či ako mám povedať, že sa vodí. Tu sa položili tie šňúrke na robenie, tie ako práva rúža, kvety. A to nevieš, kedy bol krajší. Či bol krajší od mladej a či bol krajšie ozdobenie od mladého.
2: Takže o tom sa potom rozprávalo?
1: Áno, no to bolo.
2: Kto ako bol vystrojený?
1: Vystrojený. A mladí mali pekne oblečenie. Mali nohavice, košeľu vyšivanú, kapce, napupšoki, aj pančuške. Vidjeli ste teraz keď vystupovali.
2: Pančuške sa volajú tie cipele.
1: Plečenie. U nás sa to všetko zotovuje ručne. To všetko robia ženy.
2: A ako to ženy nosili? Kde to nosili? Veď sú žirné pole aj u vás. No, kde nosili. Sa v tom chodilo? Aj chodilo na ulici?
1: Aj po ulici, aj napríklad, keď idete niekam.
2: Podošvu majú koženu.
1: Koženie, voľa, kedy sa neskôrško počívalo, to boli obuvníci, ktorí to robili a ženy pliepli. Znamená, také ozdobené, ako teraz tieto dievky, čo majú vyšarané, to boli ako sviatočne však. A obyčajne boli čierne alebo modrí, ale len tak boli obhodenie s nejakou farbou, dve, tri farby, také boli za doma napríklad. Alebo voľa, kedy ešte, kým sa konope robilo s konopami, robili chlapi, až heklali na jedne ihličky a robili aj také kukovie sa nosili, to nám rozprávali starší. Aj keď ja sa to nepamätám, ale rozprávala moja stará mama aj ako sa robili tie, to nosili tak po dome.

0: Ak sa vrátime teraz k súčasnej svadbe, tak áno, kedysi u nás aspoň tak bolo, že z domu sa vypýtal aj mladý od rodičov, vypýtala sa aj mladá, mladuchá a poďakovalo sa a neviem čo. Bolo. Tieto zvyky aspoň v reštaurácii
1: s ním to? Už teraz nie, pýtanky už dávno. Ja keď som bola dievka, mňa boli pýtať, napríklad boli pýtanky, prečo bašo sa išlo k pána farárovi na zdávku, potom ide mladý s mladou, aj s rodičmi, však aj mladúcha s jej rodičmi. Koho má, ak má mamu, ocka, idú obi dva, jak ni jeden iba. A to sme išli na zdávku prvo do, na faru pána farárovi. Ale to už bolo, sa ohlásilo v kostole, oznámilo, že budúci mladom manželia majú zdávku tam aj tam, čak na fare. A potom, už keď bude mať byť sobáš, kedy bude, tak sa to potom oznamovalo v kostole. Trikrát sa ohlašuje. A za toto neviem teraz, či už oznamujú, ale vidím, že tá svadba sama, sam ten čin svadby, že to je, neviem, mne sa to nič
0: friško,
1: nepáči.
0: Friško sa odbaví.
1: Chytro, veľmi chytro je friško, čo robíte. Prídete tam napríklad, zakážu, na, dajme tomu o jednej, alebo prvo je sobáš a potom obed. Aj to potom muzika, od hor, od dol, no, večer 8 hodín, už slnko sadlo, ajde ideme už domov, ajde do 10 hodín, už sa poberám, lebo ani tá svadba, aj tie reštaurácie nemôžu byť dlhšie otvorené, lebo aj oni to musia poupratovať, tak 12 hodín maximálne, aj nič. A voľa, kedy to bola svadba, začínala sa sobotu po obede, potom prišlo sa k mladýmu napríklad, mladý družba, zváčovia, idú ho vyprevadiť. Odvezú ho k mladej do domu. A tuto ostane svadba, aj muzika. A tam ho dočka mladá družice s jej rodinou, s muzikou, aj sa čaká večera, kým príde mladý aj s družbom, aby sa večeralo a potom ho vyprevadia. Družba aj mladí ostanú a títo odídu mladí. Oni sa vrátia tam do domu mladého. A ráno potom prídu zase s muzikou. Obyčajne sa to išlo na traktore alebo na kočách, kým boli koče aj vozy, kone. A taký vyzdobení, všetci si už aj oddychli. A ráno prišli pre mladých aj pre družbu. A tu sa chystali ženy mladie, aj družice, vyparádenie. Idú už prišívať vienok, venčok. To, čo strhali teraz tú partu, aj tie venčoke z toho kabátika, to družice, aj tie svatvice mladej, išli prišívať mladým do domu. A mladí ho vodili, cez ulice vozili, muzika hrala, spievali, veselili sa, aj prišli do domu, tam mladého, a tieto svatvice išli pešo, lebo boli také naširenie. Videli ste, ako tieto mali tie biele sukne? E, také hrdie išli ulicou, každa nosila fľašku, aj prišli, aj spievajú pred mladým, otvárajte vrata. Aj potom ich tu dočkala už muzika, aj už sa tu narihtovalo za obed, a už obed bol. To posebno sa narihtovalo za svatvice, aj potom im tu dali, že by prvo urobili si svoju robotu, vyšili tie pierka, tancovali potom, aj sadali si za stôl i šiesť. Muzika im hrala, kým jedli, muzika im vyhrávala. To tak veľmi krásny čin, ale to všetko teraz zaniklo.
0: A bolo nejaké pravidlo, čo mala napríklad krstná mať vykonať za povinnosť na svadbu?
1: Nie,
0: kto na čo
1: tak,
0: mal
1: nie,
0: pozor dávať, aby bolo na jedlo,
1: všetko,
0: na pitie?
1: No, obyčajne starejší, alebo odávač. U mladej bol odávač.
0: A kto bol starejší?
1: Obyčajne to bol ujko, alebo strýko. To boli.
0: Čiže príbuzní, rodina.
1: No, z rodine boli, tak to bolo. E teraz... Čo ja viem, krstná mama, ona sa veselila, ako aj všetci, ale nemala takú nejakú úlohu, že by musela vodiť starozajto. To obyčajne domáca mama, aj rodičia to vodili. Starozaj, vravím vám, starejší, aj u mladej bol vodavač. Oni ich aj potom pridali čak, aj jedom, aj druhý, a tak išli potom na sobáš. To bol taký krásny ten, sama tá svadba, sam ten čin odohrávania. Vravím, to bolo aj od obierka sa čítala aj. Ja vrím, aj teraz tu, keď sa bolo, slzy mi vyšli, keď je to však folklór. Ale bolo to veľmi krásne, je pekný zážitok. A viete, čo mi je milo, že keď sa napríklad moja prvá dcera vydávala, to sa nahrávalo s kamerou, viete, to sa zaznamenalo, takže máme tú kazetu, tak môžeme si niekedy ešte pozrieť a sa spamätať, ako to bolo. A môžem vám aj to povedať, že moje deti, keď sa brali, moja dcera aj zať, myslím si, že boli medzi ostatnými, že Pazove už bola taká svadba doma. Možno ešte jedna, dve, ale to už viac zaniklo aj všetci potom, aj keď aj moja svatka chcela, že by sa urobilo v hoteli, tedy sme ešte mali hotel, a ja som povedala aj môj manžel, ni, budeme doma, máme dvor, máme šiator, urobíme a na doma môžeš si zavolať, koho chceš. Neplačíš stoličku za nikoho pona osoba, ako tu teraz je však. Aj takže, bolo pekne, všetko krásne.
0: Koľko žijete v tej Pazove?
1: Ja neviem teraz po najnovšom popise, koľko nás je, to bolo nás okolo 6 tisíc. A teraz, či sa zmenšo, viete čo, asimilácia je veľká. Odchádzajú deti veľa, odchádzajú aj na Slovensko, aj, môžeme povedať, aj ďalej do iných štátov odchádzajú, áno. A neviem, nie je veľmi ľúto, že strašne veľa nám prichádzajú, počali, vyrábajú tie domy, odkupujú pozemke, domy rúcajú a robia také byty a teraz tu veľa nám si chodia z Belehradu, dochádzajú a počujem, že aj z týchto iných mest. Ináč, my sa ešte stále schádzame spolku, družíme sa, vypomáhame jedným druhým. Máme niekoľko sekcií, znamená folklor, máme mladšie, dva súbory, súdružka Červenská i ešte vodia, taká najstaršia. Máme literárne posedenie a divadelnú sekciu. Takže držíme sa ešte voľako pospolu.
0: A teraz sa konajú práve tento víkend u vás slovenské národné slávnosti.
1: Áno, sme nemohli ísť, za to, že sme sa u Zlatkovi, už sme si všetko dali, aj pasy, aj všetko, Abraham, hajde slávnosti.
0: Ale za to aj tu sa stretávate s krajami.
1: Áno, no samozrejme. Takže sme to, tohto roku sme vynechali to, ale ľúto mi je, že sme nemohli odísť, ale odchádzame obyčajne, každoročne. Ak sme nie na stánku, ale odíndeme na to prezentácie tých kníh, aj tak popozeráme. Posretávame sa tam s tými ženičkami, kde chodievame do spolkov aj, s ktorými sa družíme tak.
2: Rozhovor s predsedničkou Združenia pazovských žien Annou Horvátovou na Festivale slovenského folkloru Janošikov Dukát v Rožnove pod Radhoštem pripravil Ján Benčík.
3: Vážení a ctení rodáci, prichádzam k vám, aby som vás oznámil, že si dievka Anna zaumienila svoj stavstvo. Stavu manželského z Janku kresťanským spôsobom vstúpiť. Nejakú svojho poslancu vysielajú k vám s prosbou, aby ste sa do jej domu dostavili a k svätému sobášu odprevadiť ráči!

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Ildiko Makajová nás v útorok zaviedla na dedinský deň do Orosláňu.
2: Oroslánska slovenská národnostná samospráva a miestny dedinský spolok za zachovávanie tradícií usporiadali 31. dedinský deň v najstaršej časti mesta, pôvodne dedine Orosláň. Tí, ktorí zavítali v 3. augustový víkend do mesta v Komárňansko-Ostrihomskej župe, si mohli vybrať z bohatej ponuky programov. V sobotu 15. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome na jeho dvore a v šope usporiadali okrem iného súťaž vo varení a výstavu pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta Slovákmi. Miestni Slováci už tradične pri tejto príležitosti vzdávajú hold svojim predkom pri slovenskom pamätníku pri studni s názvom Topoľa. Tiež položili vence k pamätnej tabuli tety Marišky Vargovej, bývalej dlhoročnej aktivistky miestnej slovenskej komunity. Následne si záujemcovia mohli pozrieť bohatý kultúrny program za účasti folklórnych skupín z Maďarska i zo Slovenska. Na pamiatku tety Mariši Vargovej a pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Orosláňu za mesto v roku 2004 inicioval dedinský kultúrny spolok za zachovávanie tradícií založenie ceny za oroslánsku kultúru. Toto morálne ocenenie odovzdávajú každoročne osobnostiam spätým s mestom, zaslúživším o zachovávanie slovenských tradícií a kultúry. Tohto roku vyznamenanie s reliefom, ktorého autorom je sochár Gyorgy Kungl, prevzal primátor mesta Šala Jozef Belický. V nedeľu sa v miestnom evanjelickom kostole konala slovensko-maďarská dvojazyčná bohoslužba. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám priblížime atmosféru tohto podujatia. Pozývam vás na 31. dedinský deň do Orosláňu. Ako prvú som si k mikrofónu pozvala predsedničku Slovenskej národnostnej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú. Aké tradície má tento deň? Po koľkýkrát usporiadate dedinský deň v Orosláni? Orosláň je vlastne mestom. Tak prečo je tu usporiadaný dedinský deň? Predsednička Slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbeta Sabová.
3: Sme práve v Orosláni. Orosláň je mesto. Takže niekedy tento Orosláň bol malou dedinkou. Keď pred 325 rokmi sem prišli prví slovenskí občania z okolia Nitry, Trenčina, Mijavy a Bratislavy, založili znova jedinú Orosláň, uzatvorenú malú dedinku, kde dlho ľudia medzi sebou rozprávajú po slovensky. Pretože rodiny evanjelické, ktoré na pozvanie grofa Antala Esterházyho prišli sem, boli evanjelici a oni po tých 150 rokov, čo tu vládli Turci a poplienili všetko, začali znova obnovovať Orosláň. Najprv pracovali na poliach na majetku pána grofa, potom dostali jednu časť zeme, ktorú bolo treba najprv vyklčovať od stromov, od kríkov, tak boli strašne zarastené, ale boli strašne slabé tie pôdy, ale na postavenie domov boli dobré. A tým pádom aj ľudia, ktorí akože prišli a ubytovali sa a začali žiť v Orosláni, niečím sa museli zaoberať. No tak zaoberala sa tým, že začali páliť vápno, začali páliť drevené uhlie a vyrábať mydlo. A tieto produkty potom predávali, ale tým pádom, že ich rozvážali po celom štáte. Ďalej by som snáď začala tým, že dnes je rok 2026, keď uplynulo 325 rokov od toho, že tí naši Slováci sem prišli, naši zlatí predkovia, a my túto oslavu toho ich príchodu by sme chceli naozaj veľmi slávnostne a na úrovni osláviť. Takže 26. septembra tohto roku poriadame celodenný program. A kým sa tam vrátime, že skrátka bude tento program, by som chcela niečo povedať o dnešnom dni, keď skrátka sme tu 15. augusta a oslavujeme alebo poriadame v poradí už 31. dedinský deň. som hovorila, že dedinský deň, preto dedinský deň, lebo táto časť bola niekedy dávno dedina. Kde teraz sme akože s pamiatkovým domom, aj s našim dedinským kultúrnym domom. A to je časť mesta Oroslaň, ale dedinská časť mesta Oroslaň. Programy začínali skoro ráno. Tento deň poriadajú dve organizácie. Spolu pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície a Oroslanská slovanská národnostná samospráva. Samozrejme, že samospráva na svojom mieste, akože na pôde Slovákov, to znamená, že v pamiatkovom dome. Ráno o 8 už začínala naozaj súťaž vo varení na otvorenom ohni. Tohoto roku sa zúčastnilo naozaj málo súťažiacich, ale veľmi sa nečudovať tomu nemôžeme, pretože je tak strašne teplo vonku, že sme radi aj tomu, že 8 družstiev sa prihlásilo. Za chvíľočku bude vyhodnotenie, teraz ide ako komisia ide ochutnávať jedla a o jedné potom budeme odovzdávať ceny.
2: Musia navariť rovnaké jedlo? Alebo...
3: Nie, každý podľa toho, čo chcel. Preto sa ich hneď opýtame, že nech nám povedia meno toho kolektívu, ktorý akože varí a aké jedlo bude pripravovať. A jak som videla teraz na papieri pozbierané, je to naozaj rôznorodné, ale prevláda v každom prípade hovädzie meso. Hovädzie meso a je tam aj kapusta, sú tam za to aj knedle, ale sú aj brinzové halušky, ktoré spoločne s hovädzím perkeltom robí jedna skupina. Takže veľký výber. A nerada by som bola naozaj na mieste tých, ktorí to ochutnávajú, pretože si musia naozaj ten žalúdok dobre otvoriť, aby si zo všetkého vedeli akože ochutnať. A keď je to dobre, tak samozrejme, že viac toho zje.

0: Pred chvíľou ste otvorili jednu výstavu s názvom 325 rokov vo Roslani však.
1: Áno, to je taká upútavka, a toľko som aj hovorila pri otvorení tejto výstavy, že na 8-10 paravánoch sme predstavili len zo pár momentíkov zo života našich predkov, o tom, jak to niekedy dávno to vypadalo. A chceli sme touto výstavou upútať pozornosti prítomných na to, aby sa zúčastnili 26. septembra v Mestskom kultúrnom dome, kde v divadelnej sále a pred divadelnou sálou budeme mať krásnu velikánsku výstavu, kde už naozaj zoberieme ešte viacej veci aj odtiaľto z pamiatkového domu, čo sa bude dať. Samozrejme, že to nevyprázdnime, lebo však prídu aj ľudia, ktorí sa odtiaľto odsťahovali a na toto podujatie sme ich pozvali, takže prídu z dvorov na Čitavou, kam sa naši Slováci vysťahovali v 48. Takže iným veľkým autobusom dojdu a istotne budú veľmi zvedaví na to, že jak tento oroslánsky, slovenský pamiatkový dom teraz vypadá, pretože oni tu bývali a vedia, že skratka takéto domy mali aj oni. Takže boli by sme veľmi radi, keby čím viacej ľudí prišlo na túto oslavu. Ja viem, že to 325, no tak ako tak je okrúhle, ale poriadame to stále skratka po 5 rokoch. Takže 300 výročie sme oslavili v roku 2001. Odtedy potom po 5 rokoch stále robíme takú väčšiu oslavu, keď si spomíname na tých našich predkov.

0: Pokračujeme v rozhovore s predsedničkou slovenskej samosprávy v Orostláni Alžbetou Sabovou.
1: Už aj tým, že skrátka teta Mariška Vargová bola správkyňou ako Slovenského pamiatkového domu, ale zároveň bola knihovničkou v dedinskom kultúrnom dome. Na jej počesť tento spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície založil cenu za oroslánsku kultúru. Mariška Vargová, postaršia žena, ktorá od začiatku, od 87. roku bola prvou správkyňou tohoto pamiatkového domu a zároveň aj knihovničkou v dedinskej časti, v dedinskom kultúrnom dome. Do svojho konca, do svojho úmrtia spravovala pamiatkový dom a na jej počesť v roku 2004 spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície odostáva cenu za oroslánsku kultúru. V tomto roku sú zlatí za to z tohoto spolku, že stále sa opýtajú o slovenské samosprávy, či minimálne nejakého takého človeka, ktorého chceme vyznamenať touto cenou. Tohoto roku slovenská samospráva navrhla primátora mesta Šala, pána Jozefa Pelického, už aj kvôli tomu, že naše kontakty siahajú už do minulého storočia. Všemožno nám pomáha nám Slovákov tu v Orosláni, už aj tým, že skrátka posiela nám slovenské skupiny na naše akcie a kde je treba, tam stále pomôže. A tým pádom, že on ako primátor na Slovensku tohto roku sú znova voľby v októbri, ani neviem, strašne mu držíme palce, aby naďalej vyhral tieto voľby, ale až náhodou nevyhral, nechceme akože odísť s tým, že si jeho prácu neúctíme tým, že túto cenu by sme ho neodovzdali.
0: V čom spočíva vaša spolupráca s mestom Šaľa?
1: Musím povedať, že najprv táto spolupráca začala medzi dvoma mestami, Orosláň a Šaľa. Keď sa založila samospráva v Orosláni Slovenska v 95., tak vtedy sme navštívili pána primátora a chceli sme s nimi akože kontakty nadviazať, že by chcela aj samospráva národnostná s nimi nadviazať kontakty. A jedná sa o to, že požiadali sme pána primátora, aby nám posunul alebo skrátka získa nejakú takú občiansku organizáciu, s ktorou by sme mohli spolupracovať na úrovni aj mesta, aj skrátka medzi sebou. Takže my odtedy, od toho 95. máme snáď so 7, s 8 takéto kontakty. Je pravda, že ktoré už prestali fungovať, pretože buď sa zrušila tá organizácia, alebo boli takí starí, že už nechceli, že skrátka mali toho dosť aj na domácej pôde. A tohoto roku doteraz skrátka my fungujeme s viacerými, s kultúrnymi telesami, ako so Šalanom, so Šalančekom, s úniou slepých a slabozrakých a inými.

0: Jozef Belický primátor mesta Šala zo Slovenska pred chvíľou mohol prevziať vyznamenanie tu v Oroslani za oroslánsku kultúru. Čo pre vás znamená táto cena?
1: No, veľmi vážim, pretože poznám oroslánsku slovenskú samosprávu už mnoho rokov. Poprvýkrát som sem prišiel, ak ma pamäť neklame, v roku 1993. Bol som aj pri odovzdaní pamätníka slovenským predkom, ktoré sa tu udialo v 2001 roku. Sledujem odtedy to dianie. Stretávame sa veľmi často a za posledných 12 rokov, čo som primátorom, tak veľmi intenzívne sa stretávame aj s pani predsedničkou, ale aj so Slovákmi, ktorí prichádzajú do Šale. Ja sa veľmi teším, že sme mohli prispieť k tomu, že tá kultúra tu je zachovaná, že tradície a úcta k predkom tu má svoje miesto.
0: Vaši aj varili dnes predpoludním, pokiaľ dobre viem?
1: No, mali sme tu dva týmy dokonca. Jeden tým bol Mládežnický parlament a máme tu aj spevackú skupinu Slniečko, ktorá reprezentuje tú úniu nevidiacich a slabozrakých. Ale chodia sa ľudia, všimol som si, že sú tu Šalania, ktorí nie sú angažovaní v týchto spolkoch, ale už tu majú také väzby silné, že sem prídu na takéto sviatky podporiť slovenskú samosprávu, tak s tomu veľmi, veľmi teším, lebo však tie vzťahy nemajú byť len formálne, ale normálne ľudské.
0: Určite ste už videli, možno aj viackrát, Slovenský pamiatkový dom, ako sa vám páči?
1: No, videl som ho veľakrát, pretože ja si ešte pamätám Mariška Nevy, ktorá to tam spravovala. A bola to skvelá energická žena a s láskou to držala a myslím si, že Betka Sabová, ktorá dnes je predsedničkou slovenskej samosprávy, rovnako s láskou pokračuje v tomto diele a veľmi, veľmi pekne, pekný priestor z toho urobili, oživili tam ten dvor, môžu tam urobiť pekné podujatia. Tešíme sa tomu. Ten pamätník, ktorý tu je odovzdaný, tá vrba, ktorá tu vlastne bola odovzdaná pri 300. výročí znovu osídlenia Oroslánu Slovákmi, tak má tam aj kameň, na ktorom je napísané, že je to prejav úcty k predkom a k tradíciám. A toto je dneska asi to najdôležitejšie, pretože ak zabudneme na svojich predkov a zabudneme na svoje tradície, na hodnoty, ktoré tu zostali po nich a nebudeme si ich úctievať, tak si jednoducho nezaslúžime žiadnu budúcnosť.

0: kráčaš.
1: Tomáš Benkovič.
2: Pri akej príležitosti ste sem prišli?
1: Ano, na základe toho, že máme partnerstvo ako mesto Šala s mestom Roslaň už dlhé roky, tak sme došli reprezentovať mesto a zapojili sme sa práve v súťaži o varenie gulášu a takto varíme hovädzí guláš a došli sme s priateľmi aj z našeho mládežníckou organizáciou a potom sme donesli aj svoju rodinu.
2: Odkedy fungujú tieto vaše kontakty?
1: Tak naše kontakty, čo sa týka so mnou, nejakých 10 rokov. A čo sa týka, samozrejme, mesta, tak to sú oveľa viac. Desiatky rokov. No, po socializmu sa to nejako, ale neviem teraz presné číslo.
2: V čom spočíva spolupráca vaša?
1: Spočíva teda vlastne naše mesto má dlhodobú uzavreté rôzne zmluvy, prípadne rieši partnerstva, medzihraničné spolupráce, ako sú napríklad aj interregy od rôznych, alebo tie potom rôzne norské granty a podobne. Máme spolu napríklad vybudované ihriska, my máme ich Mike, čo je tuto vlastne Oroslán, a naopak Oroslán má náš kaštiel, stredoveký kaštiel, má také ihrisko krásne vybudované, potom samozrejme sú aj nejaké vážnejšie projekty, potom sú riešené napríklad aj rôzne medzihraničné spolupráce, výmeny študentov, aktívne sa do nich zapájam, nakoľko som predsedom mládežníckej parlamentu mesta Šala a ďalších mládežníckých organizácií po Slovensku.
2: Ako sa vám páči toto okolie? Nachádzame sa na nádvorí oblastného domu?
1: Áno, to je vlastne slovenský dom a teda veľmi sa nám to tu páčilo. Vždycky sa nám to tu páčilo, je to také rodinné a je cítiť z toho, že sa tu tí ľudia majú medzi sebou radi.
2: Prečo práve guláš varíte a kto je hlavným kuchárom?
1: Hlavným kuchárom je môj kolega, 20-ročný, ten nakoľko už viackrát vyhrá rôzne súťaže, tak sme mu dali šancu, aby aj tu sme v ťažkej konkurencii aspoň vedeli si nejako obhájiť nejaké pekné miesto.
2: Čo očakávate od dnešného dňa?
1: Sa dobre zabaviť a robíme to hlavne preto, aby sme sa zabavili, aby sme stretli a spoznali nových ľudí, ale naopak aj oprášili staré partnerstva. My chodíme pravidelne sem do Oroslánu, takže ako my sa stretávame s tými istou základňou tých ľudí, tých hlavných členov, ale vždy je to pekné, keď spoznáme niekoho nového.

0: V súťaži vo varení boli tohto roku najšikovnejší hostia z Komárna.
1: Moje meno je Katarína Bombicová a zastupujeme klub priateľov historických vozidiel. Sídlo máme v Komárne. Máme málo komárňanských členov, väčšinou je to z blízkeho okolia, dokonca ešte aj za Dunajskou stredou.
2: Odkedy ste v kontakte s Oroslančanmi?
1: Dostali sme pozvanie zásluhou nášho jedného spoločného klubového priateľa, ktorý je zastúpený aj v našom klube, aj v Oroslán klube. A oni boli prvýkrát u nás v apríli na našej burze v Iži, tam sme sa zoznámili a dostali sme pozvanie sem.
2: Čo ste navarili tentokrát?
1: Varili sme tu prvýkrát, varili sme segedínsky guláš s knedlou a vyhrali sme prvé miesto.
2: Gratulujem. Aký je recept? Prezradíte nám?
1: Recept je z našej hlavy.
2: Kto bol šéf kuchárom?
1: Varili sme tri, ochutnával každý, prispôsobovali sme to a nakoniec vzniklo toto, čo vzniklo.
2: Ingrediencie ste doniesli so sebou?
1: Pravda, že ingrediencie boli všetky zo Slovenska. Bravčové mäsko, kyslá kapusta a smotana.
2: Kto sa môže stať členom tohto klubu?
1: Členom nášho klubu sa môže stať každý. Nie je podmienkou, že musí mať veterán auto, akorát musí byť priaznivcom veterán aut. Žiadne také špecifické požiadavky na členov nemáme. Požiada o členstvo, bude mu udelené, zaplatí si ročné členské a je našim klubovým priateľom alebo členom nášho klubu. Chodí s nami potom, pokiaľ mu čas, energia a chuť povolí, tak chodí s nami na stretnutia. Je ich dosť. Začíname svoju sezónu v apríli burzou okolo 23., čo pripadá najskoršia sobota, vtedy máme prvú burzu a končíme 26. septembra, čiže poslednú sobotu v septembri, vtedy máme ďalšiu burzu a tým pádom je koniec a medzi tým ešte teraz, pokiaľ by niekto mal záujem, 5. septembra poriadame KPHV Classic Rally, ktorého sa tiež môžu zúčastniť ten, kto chce súťažiť a má veterán auto, ktoré bolo registrované do roku 1990.
2: Čo viete, alebo počuli ste niečo o slovenských tradíciách tu v Oroslane?
1: Začiaľ sme nepočuli. Boli sme ráno na jednom sedení s tunajšou slovenskou samosprávou, predstaviteľmi slovenských tradícií a dvoch veterán klubov sme mali ráno posedenie a zhodli sme sa na tom, že nadviažeme spoluprácu a určite niečo vymyslíme aj do budúcnosti a budeme toto priateľstvo udržiavať naďalej.

0: Ja som Juliana Tegenová, som zo Šalé, som vedúca tohto spevokolu Slniečko, bývalá učiteľka na klavír. A robíme to asi tretí rok, tento spevokol, čo fungujeme. Snažíme sa, aby to bolo vždy lepšie a lepšie. A sa radi, že tu môžeme byť s vami už opakovane.
1: Čo treba vedieť o tomto spevokole, kedy bol založený?
0: 2024, tak december, januári 2024. To je už tretí rok, čo fungujeme, teda druhý rok. A veľmi sa snažia dievčatá, čiže dosť rýchlo sme spravili do široký repertoár, aby sme vyhoveli obecenstvu.
1: Prečo sa volá Slniečko?
0: No, tak to vzniklo pri vzniku nášho spevokolu, ktorý sa udial u mňa v obývačke a ja som navrhla, že ja budem robiť za ich dnes, ale s tým, že aby ste boli ako slniečko, ktorý sa usmieva, ktorý hreje, bez ktorého nevieme žiť a ďalej je možné, že dojdú aj mraky a to slniečko vždy vykúpne. Čiže naša filozofia toho spevokolu je ozaj s radosťou hrať a robiť radosť druhým ľuďom a sami sa naplňať toto radosťou z hudby.
1: To sa môže stať členom tohto spevokolu?
0: Členom z počiatku došli intuitívne ženičky, ktoré o tom počuli, že sa to deje, tak sa nám raz za nás zbieralo 10 ľudí. Včera sme presne privítali dvoch nových členov, ale teraz už trošku robíme také podmienky, že nech zaspievajú jednu, dve piesne, aby ten sluch, rytmus, intonácia, tieto veci boli prirodzene na mieste, lebo s tým sa potom lepšie pracuje, že keď sa chce zamontovať, ale je to otvorená možnosť pre každého, kto chce spievať a trošku inklinuje k tomu spevu.
1: Podľa čoho si vyberáte repertoár?
0: Repertoár my máme založený hlavne na ľudových piesniach a spoločne ja dojdem s návrhom, oni povedia OK, zaspievame si, čo im aj na ich hlasy pasuje a vlastne stále máme pred sebou, aspoň keď hovorím s nimi aj s programy, že podľa toho, že kde spievame, podľa toho chceme tam tie piesne zahrnúť do toho repertoáru a preto ten prvý, druhý rok bol ozaj, že veľa nových si sme sa naučili a teraz už stále sa učíme, lebo aj teraz sme prišli k vám do Roslane s roslanskými pesničkami štyrmi a ostatné ešte doplňame, ale podľa toho, že kde ideme spievať a vieme zhruba, že aké obecenstvo tam bude, tak podľa toho riešime aj program. No. Lebo máme tak, že na deň máte, viete, čo ja viem, čo je 1. mája, alebo skrátka Vianoce a takto štilizujeme na ten sviatok tie piesne.
1: Ste prvýkrát vo Roslani?
0: Druhýkrát. Minulý rok sme boli prvýkrát, áno.
1: Ako sa vám páči tu okolie, vôbec oblastný dom?
0: Viete čo? Fakticky sme nemali možnosť sa nejako pozerať po Roslani, lebo sme zamestnaní aj teraz ozaj a ešte po obede nás čaká to vystúpenie, takže trošku oddych medzi tým nemáme chuť ísť von, ale viem, že je tu ten kláštor a to by som veľmi rada si pozrela, lebo to je isto.

0: Na podujatí bola prítomná aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Akým odkazom ste prišli, pani predsedníčka, na dnešné oroslanské podujatie?
2: Každoročne sa usporadúva toto podujatie a miestni ľudia venujú veľmi veľa energie a pozornosti na to, aby sa tu zachovalo dedičstvo slovenských zakladateľov dediny. A aj preto som považovala za dôležité, aby som v tomto roku prišla. Vždy ma volajú, aj nie vždy mi vychádza, aby som prišla, lebo Oroslaň patrí vlastne medzi tie lokality, ktoré sú obývané Slovákmi, ktoré sú najstaršie na území dnešného Maďarska. Budú oslavovať 325 rokov osídlenia Oroslaňu Slovákmi a myslím si, že je úctyhodná tá snaha, ktorú vyvíja slovenská samospráva, ale aj tento spolok pre zachovávanie dedinských tradícií v záujme toho, aby sa nezabudlo na slovenských predkov. O tom svedčí aj toto podujatie, ktoré má vždy bohatý program a vždy si aj kvedením vencov, ale aj kultúrnym programom, pozývaním partnerských obcí zo Slovenska a súborov zo Slovenska pripomínajú predkov, slovenských predkov. A takisto si myslím, že je krásny výsledok tejto práce, ktorú vykonávajú miestni ľudia, oblastný dom, ktorý je podľa môjho názoru jeden z najkrajších oblastných domov, slovenských oblastných domov v Maďarsku a ktorý tiež ako zväčšňuje všetko to, čo tu zostalo po predkoch. Takže ja im veľmi držím palce a som veľmi vďačná za tú prácu, ktorú vykonávajú a ešte väčšie uznanie im patrí za to, že to robia v takých podmienkach, keď dedina je iba malou časťou mesta Oroslaň a je jednou z tvári tohto mesta, ale hádam najpriateľskejších alebo najprivetivejších tvári Oroslaňu.

0: Okrem máme vás veľmi dobré kontakty s Kozarovcami.
1: A to už opäť počujete predsedničku slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú.
0: Je to maličká dedinka v Levickom okrese, ale s výnimočnými ľuďmi. Na to nikdy nezabudním, ja som ešte pracovala, keď tu bol jeden človek z Kozarovica, u nás v elektrárni pracoval, nejaké kotle montovali a videl naše vizitko, skrátka vypísané, že vystupuje tanečná skupina Brána. Bol strašne zvedavý, že čo to je, tak prišiel do kultúrneho domu, aby videl, že o čo sa jedná. Nakoniec sme sa dali do reči a vtedy nám prezradil, že skrátka preto bol veľmi zvedavý, že čo je Brána, že tak sa volá, ako že tanečná skupina, alebo že u nich Kozarovce známe tým, že to je ako začiatok, ako že oni sú slovenskou bránou. Tam sa začína akože Slovensko. No a prišiel domov a hovorí, že svojmu starostovi, že veľmi dobre by bolo pomôcť týmto Oroslančanom, týmto Slovákom, ktorí tam ešte bývajú. Ja som tam, neviem, či 23 roky tu pracovala, bol s nami v kontakte a videl, že skrátka pomoc potrebujeme. A maličká dedinka s 2000 obyvateľmi, strašne veľa kultúrnych telies má. Začne normálne folklórnou skupinou, speváckými skupinami, duchovnými spevákmi, divadlo majú, požiarnický hudobné teleso, dychovku majú, skrátka veľa toho je. A začínalo to tým, že naozaj, keď sme mali nejaký program, tak neváhali a stále nám niekoho poslali. Veľmi ma to mrzí, že to teraz pán starosta nemôže byť medzi nami. Na dneska mal dôležitejšiu akciu v Banskej Bystrici, ale na tabulicti je za to meno už aj starostu z Kozároviec. Je to meno pána Jokajho, to je ten pán, ktorý nás dal dohromady akože s Kozarovčanmi. A dneska zase za oroslánskú kultúru dostane vyznamenie práve Jožko Belický z Šale.
1: Ste držiteľkou ocenenia Čestný občan Orosláňu. Čo pre vás znamená táto cena a vôbec Orosláň?
0: Ja som mala 22 rokov, keď som prišla sem do Orosláňu. Ja som bola narodená na Slovensku. Hoci od otca, ktorý býval v Orosláni, akože Oroslánčan, Slovák, ale vysťahovaný v 47. presídlený. Takže bývam tu už 55 rokov. Snažím sa veľmi robiť tú svoju prácu, ktorú som si uvedomila, že ja ju musím akože robiť, keď mám takýchto predkov a keď to mám akože srdcovú záležitosť a to, že skrátka tú funkciu, ktorú zastávam akože predsednička slovenskej samosprávy, vedúca slovenského klubu, predsednička Župnej slovenskej samosprávy, družba s mestami, dedinami na Slovensku. A to, že jak som sa stávala k týmto veciam, uznali hore na úrade, že skrátka táto osoba si istotne zaslúži niečo také, lebo sa nám donesie len, robí len dobré meno nášmu Orosláňu, tak doma ako aj v zahraničí. A musím pripomenúť, že ale sa nechcem veľmi tým chváliť, ale mám ešte dve štátne uznania, takže som trojnásobná držiteľka tejto ceny. Najprv som dostala v Šali, ako čestný občan mesta Šala, a potom v Kozarovciach, a na tretíkrát potom v Orosláni. Nemohla som ho skôr dostať, pretože som bola poslankyňa mestskej samosprávy, dovtedy poslanci nemohli byť vyznamenaní, takže ak som túto úlohu položila, tak potom na sledujúci rok som dostala to vyznamenanie. Ja som s tomu strašne rada. Je pravda, že nemôžem ďakovať len sama sebe, pretože za mnou stojí naozaj tým ľudí, ktorí mi pomáhajú v tej mojej práci. A som im za to nesmierne vďačná všade, akože hlásam to, že skrátka človek, keď je sám, veľa toho neurobil, a keď má dobrý kolektív za sebou, tak to urobí veľa.

0: Zvukovú montáž z 31. dedinského dňa, ktorý sa konal 15. augusta v Orosláni, pripravila Ildiko Makajová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Od začiatku školského roka nás delia už len hodiny, ale míľnikom v živote nie je len šiestý rok, keď sa začína škola, ale aj tretí, keď sa drobec stáva predškolákom. Naše ratolesti sa zoznamujú so slovenčinou už v predškolských zariadeniach. Materská škola na Kölčejho ulici v Bekerskej Čabe je jednou zo štyroch v meste, kde sa učia detičky po slovensky. Deje sa tak od založenia tejto inštitúcie v roku 1952. Už štvrtý rok sa maličkým venuje Ajda Šerešová, odchovankyňa Slovenskej základnej školy a gymnázia v Bekerskej Čabe, ktorá absolvovala v Nitre. Kedy sa rozhodla, že budeš učiť v škôlke?
2: Učiť v škôlke, keď som skončila školu v Nitre, lebo tam som chodila na vysokú školu, tak vtedy urobila som aj bakalársky stupeň, aj magisterský. A keď som tam skončila, tam som začala robiť v jednej škôlke, vo Vlčano. Tá je maďarská dedinka, ale jasné, že sa vyučuje slovenský jazyk, takže tam som začala a pol roku som tam robila. Potom som prišla naspäť, tu je moja rodina a všetci, ktoré ich poznám. Takže keď som prišla domov, povedali mi, že jedna pani učiteľka je do dôchodku a potrebujú takú učiteľku, ktorá vyučuje a vie po slovensky a vyučuje slovenský jazyk. Vtedy som rozhodla, že prídem sem. A už dva roky, áno, 2022, v septembri som začala tu.
0: Pochádzaš z Čaby, ano, tu žije tvoja rodina, takže máš slovenské korene?
2: Áno, áno, mám. Moja prastará babka vedela po slovensky, totul, tak sa varvia tu v Bekerskej Čabe, ale s ňou sa nikdy som nerozprávala, ale viem o nej, že vedela po slovensky.
0: Tu si chodila ty do slovenskej školy a preto si šla do Nitry?
2: Áno, áno, jasné, áno. Spolu s žiačkami sme išli do Nitry, lebo sme chceli zlepšiť slovenčinu a mali sme dobrý vzťah so školou, takže preto sme sa rozhodli ísť na Slovensku.
0: Takže poďme už teraz sem. Takže učíš druhý rok, učíš maličkých a stredných, pretože máte zmiešané tieto triedy.
2: Veľmi radí sa učiť po slovensky, akože pre ich to je veľmi zaujímavé, že iný jazyk. A keď rozprávam im, tak otvoria sa očka a pozerajú sa na mňa, akože to je veľmi zaujímavé pre nich. A tak som začala, že v minulý rok sme boli maličky, v triede boli veľmi malí a spolu s maďarčinou ja rada učím aj slovenčinu, takže vždycky niečo malé im učím. Také základné veci, že ďakujem pekne, dobrú chuť vám prajem, prosím si zubnú pastu, môžem ísť na záchod. A to tu už v tejto triede, v strednej malej triede už dosť dobre vedia. A vedia, že keď som ja v triede, tak musia tieto veci po slovensky. Nie, že musia, ale sa naučili, že to takto treba a vôbec nerobia im to problém.
0: Je vyhradený nejaký deň alebo nejaký čas v dni, keď hovoríš po slovensky, alebo môžeš sa na nich hocikedy obrátiť s týmito krátkymi frázami?
2: Hocikedy, akože každý deň od rána do popoludnia rozprávam im také základné veci. Jasné, že aj po maďarsky niekedy to preložím, ale snažím sa to spolu akože na celý deň.
0: Takže môžeš povedať, poď sem. Jasne. Alebo nebehaj, ano, alebo ano. Ticho.
2: Ticho, áno. Zatvor si dvere, umy si ruky, jasné, áno, áno. Také veci. A hlavne tie hravé piesničky, také pohybové hry, je ich to akože najobľúbenejšie aktivity. Hlava, ramena, kolena, palce, kukulienka a keď idú spať, tak veľmi veľa piesničky im spievam, akože
0: Uspávanky?
2: Áno, uspávanky, aj uspávanky.
0: Ale a ľúbia to.
2: Ľúbia, veľmi. Akože nie sú perfektné a nevedia všetko, ale tak ideme od maličky do veľkej triedy, tak v veľkej triede už si myslím, že budú dosť dobre komunikovať. Aha. Hlavne tie základné veci.
3: Dnes vás sviatok moja mama, kytičku jej lásky dám, aby zavždy usmievala, maličko ju poboskám.

0: Táto škôlka má 70 rokov. Som sa dočítala, teoreticky 72, lebo v 2022. oslavovala okrúhle výročie. Vždycky sa tu učilo po slovensky?
1: Áno, od začiatku. Vtedy ešte si myslím, že aj deti vedeli z domu, jasne. Trošku, bohužiaľ, to zmenšilo, tá výučba. A my sme, jedna škôlka sme zo Stroch, z Bekeska Čeby, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Takže to bohužiaľ klesalo z výučba slovenského jazyka. Ale...
0: Ešte je táto Tündirkert, pravda? Škôlka či záhrada Míl. A ešte je slovenská škola.
1: Áno, asi, áno.
0: Hovoríme o tom, pravda, pred 70 rokmi určite, že deti vedeli z domu ešte po slovensky. Teraz máš deti, na ktorých cítiš, že niečo slovenské v nich je?
1: Áno, jasné, však keď sa rozprávame spolu s rodičmi, tak aj oni povedia, že áno, detko, babka vie po slovensky a snažia sa komunikovať také veľmi, veľmi základné. Ďakujem pekne, dobré ráno.
0: Veci, moje milé, moje malé.
1: Áno, áno, tieto veci povedať. Ale aj na deti vidím, že ktoré majú lepšie schopnosti na slovenský jazyk. A poviem aj rodičmi, že áno, on alebo ona je veľmi dobrá v cudzích jazykoch, takže cítim, ja cítim to.
0: Ako sa k tomu stávajú rodičia? Nie je náhodou taký, ktorý povie, že netráp moje dieťa s týmto cudzím?
1: Nie, s tým sa som ešte nestretla. Každý rok na začiatku podpíšu, jasne, že papier, že môžem vyučovať im slovenský jazyk, ale nikdy som s tým nestretla, že no, tak moje dieťa nebude sa učiť po slovensky, takže hvala Bohu, majú dobrý prístup k tomu.
0: A máš metodiku? Akože máš materiály, na základe ktorých učíš?
1: Áno, áno, máme veľmi veľa obrázkov. Vyhrali sme súbeh. Aj túto sumu sme využili na také hračky, ktoré sme objednávali zo Slovenska, takže aj tieto používame. Veľmi malé kartičky alebo CD-čko, na ktoré sú slovenské pesničky, takže áno, používame tieto metódy, alebo zoberiem laptop, ale aj škôlka má laptop. Také videá, malé, krátke, hravé videá, zaujímavé videá pustím im a spolu také aktívnejšie, že spýtam sa niečo, povedia odpoveď, potom to pozrieme na video, takže snažím sa tak komplexne.
2: Mamka moja, mamka drahá, budem dobrý, slúbujem, pretože ťa veľmi ľúbim, srdiečko ti darujem.
0: Hovoríme o Bekešskej Čabe, takže jasné, že nie len vo vašej škôlke sa učí. Aj. Slovenčina, ste v nejakom kontakte aj so slovenskou školou, aj so záhradou Víl?
1: Áno, hlavne sa stretávame na takých akciách. Napríklad v Rumunsku sme boli v Nadľaku na stretnutie slovenských pedagógov. Aj tam sme sa porozprávali, že akože sme sa motivovali.
0: Ako čo, kto robí?
1: Áno, áno. A jasne, že sú ťažkosti. Povedali sme, že v budúcnosti by sme mohli silnejšie robiť alebo zmeniť niečo, lebo však každý vidí, že v budúcnosti možno, že ešte menšia skupina ľudí bude rozprávať po slovensky.
0: Áno, lebo teraz túto úlohu odovzdať slovenčinu nemá rodina, ale prevzala to úplne škola. Áno. A to je veľmi krásne, že už v škôlke sa začína, áno, lebo áno, tie decká sa naučia hocičo. A cítiš to, že všetky sa naučia hocičo, že sú otvorené, majú tie hlavičky otvorené?
1: Áno, majú hlavičky otvorené. Jasné, že ktoré nemajú také schopnosti pre cudzí jazyk, pre ktorých je veľmi cudzí, tak oni ťažšie sa rozprávajú, akože ťažšie ma spýtajú, že môžem ísť na záchod, alebo nemajú taký dobrú výslovnosť. Takže sú medzi nimi
0: rozdiely,
1: ale sú otvorené, si myslím, že pre cudzí jazyk, ale si myslím, že to je aj na mňa, že ako hravo, ako s láskou im učím, takže to je veľmi dôležité, si myslím. Že ja ako mám kontakt so slovenskou jazykou. Pre mňa to je dôležité a to cítia aj oni.
0: Aha. Ako ich vieš zapáliť?
1: Áno.
0: Vyučuje sa tu aj angličtina alebo nemčina?
1: Tu v škôlke nie, sa nevyučuje, ale chodia deti na krúžky, áno. Áno. Do inej budovy, áno. Dosť veľa. Z mojej triedy chodia na angličtinu asi 5. Každý máme o tom iný názor, že to potrebujú, nepotrebujú, ale keď rodičia takto sa rozhodli, tak nech idú.
0: No a hlavne maličky sú, takže naozaj tie hlavičky majú otvorené a všetko uvidí rodiči, či sa na to chytá alebo nie. Koľko máš detí v triede?
1: 20 detí mám v triede. 7 dievčat, 13 chlapcov.
0: A koľko vás je učiteliek?
1: Dve sme učiteľky a jedna je vychovávateľka, vestunka.

0: Vaša školka ima dve trijedi.
1: Štiri. Najmenšija, menšija stredna, to je zmješana, stredna veaka, to je zmješana, a čista veaka, to je štruta trijeda, to je. Ano, takže štiri trijedi.
0: Ti si v školke sama učiteljka slovenčine?
1: Ano, ja sam iba jedina, ktora vyučuje slovenski jazika. Preto bolo veľmi dôležité, aby ma dostali, alebo aby som tu začala robiť, lebo druhá kolegyňa, ktorá vyučovala slovenský jazyk, išla do úchodku a práve preto bolo veľmi dôležité, že už 70 rokov sa tu vyučuje slovenský jazyk a aby som to pokračovala.
0: Aby to neprestalo. Takže ty si tu 100% dôležitá a potrebná v tejto triede, ako vieš ísť do tých druhých.
1: Keď príde moja kolegyňa okolo 10. alebo po 11. vtedy idem do druhej triedy a ja robím krúžky. Akože nie celý deň som tam, alebo pol dní, ale iba neviem, hodinku a robím nejaké tematické veci, aktivity, takže tak vyučujem v inej triede.
0: Počuli ste rozhovor s učiteľkou materskej školy na Kojočejho ulici v Bekerskej Čabe Ajdou Šerešovou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dúžovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Školský rok sa blíži. Začnite s prípravou dieťaťa už teraz, radia odborníci cez výchovu. Vítam vás, milé poslucháčky. V tejto chvíli otvárame kabelku, magazín pre ženy.

Aby bol nástup detí do školy čo najpríjemnejší, mali by ste ich na školu začať pripravovať vopred. Zvlášť sa to týka prváčikov a problémových detí. Pre prváčikov je začiatok roka veľkou udalosťou. Pre deti to znamená nielen koniec prázdnin, ale aj nové povinnosti. Aby bol pre ne tento prechod čo najmenej stresujúci, mali by ste ich postupne pripravovať na začiatok školského roka. Na stránkach Nový čas nachádzame cenné rady, ktoré poskytuje detská psychologička Daniela Bolgáčová. Radí, ako tento prechod urobiť čo najplynulejšie. S koncom prázdnin nesúvisí len nákup školských pomôcok, ale i opakovanie minuloročného učiva. Prechod z dní voľna do tvrdej školskej reality je tak pre deti o mnoho menej bolestivý. Predchádzame tak totiž stresu z kontrolných testov, ktoré školákov čakajú hneď počas prvých dní školy. Deťom, ktoré mali v škole problémy, je vhodné začať sa venovať skôr. Ideálne posledné augustové týždne. Je to však otázka individuálnej prípravy a závisí to od výsledkov dieťaťa, vysvetľuje Daniela Bolgáčová. Špeciálny prístup v spolupráci s učiteľom by ste mali zvoliť, ak je vaše dieťa hyperaktívne. Vhodné je zajsť za učiteľom a povedať mu napríklad: boli by sme veľmi radi, ak by ste nám pomohli a dali nám spätnú väzbu, radí Daniela Bolgáčová.

Aj nadalej počúvate Kabelku a dnes našu pozornosť venujeme školákom, pre ktorých sa už o chvíľu začína dlhý nový školský rok. Čo máme robiť, keď je naše dieťa hyperaktívne? Jediné, čo je vhodné u takýchto detí, je navštíviť učiteľku, porozprávať sa s ňou a poprosiť ju o spoluprácu. Avšak nie hneď v prvý deň, počkajte aspoň 2-3 dni. Nájdite spoločnú väzbu pedagóg, rodič, dieťa, radí detská psychologička Daniela Bolgáčová. A ako vlastne rozpoznáte hyperaktívne dieťa? Nedokáže sa dlhšie sústrediť na jednu vec, pomerne často zle zapadá do kolektívu, ťažko sa prispôsobuje režimu v triede a trpí neustálým nepokojom. Hyperaktívne dieťa má tendenciu stále sa s niečím hrať alebo s predmetmi, jedlom i rukami. Prejavuje sa u neho zvýšená pohybová aktivita, stále pobieha. Ďalšou vlastnosťou je nedočkavosť, má problém s čakaním u lekára či v rade v obchode, pri otázkach odpovedá skôr, ako si ich vypočuje celé. Dá sa ľahko ovplyvniť či vyrušiť podnetmi z okolia. Hyperaktívne dieťa nie je schopné dokončiť aktivitu, ktorej sa venuje, a začína novú.

0: Aj pre nás dospelých je niekedy ťažké si po dovolenke privyknúť pracovnému režimu. A čo teprve naše deti, keď majú 2,5-mesačné prázdniny? Ich režim, podľa skúsených, treba meniť postupne. A to z prázdninového na poloprázdninový. Skúste nastaviť aj ranné stávanie, aby sa dieťa lepšie aklimatizovalo. Deťom, ktoré už predtým mali problémy v škole, je vhodné začať sa venovať skôr, ideálne 1,5 až 2 týždne pred koncom prázdnin. Dĺžka učenia by však nemala presiahnuť 1 až 1,5 hodiny denne. Pri učení využívajte rôzne hry, nemusí ísť o klasické školské učenie. Dieťa si to tak aj lepšie zapamätá. Vhodné je s dieťaťom si aj prejsť minuloročné učivo. Predchádzate tak stresu z kontrolných testov na začiatku školského roka. A na záver ešte jednu závažnú výchovnú tendenciu, a to uplatňovanie trestov. Na to som sa už opýtala odborníka, detskú psychologičku doktorku Evu Smikovú.
1: Výchová pedagogika je založená na odmenách a trestoch, ale už od Komenského sa vie, že tie pochvály a odmeny sú účinnejšie. A keby sme si to ako analyzovali, tak väčšina dospelých viac používa ten trest, pretože sa zdá tomu dospelému, že je to účinnejšie, že je to rýchlejšie, v tom repertoári ho prvé napadne, ale účinok toho trestu je menší, horší ako tá pochvala. Takže vlastne ich motiváciou chodiť do školy je nemať zlé známky, a nie mať dobré známky. A to je vlastne takéto opačné myslenie, ktoré je založené na tom, že vyhnúť sa tomu trestu. Nechcem mať jednotku, pretože chcem byť dobrý, ale nechcem, aby rodičia na mňa kričali, keď budem mať tú známku zlú. A takisto je to potom aj s tými pochvalami, že keď niečo dieťa robí bežne, že je to súčasťou jeho teda života, tak to neoceníme, ale všimneme si, keď niečo nedonesie, neupráce, pokazí, keď je nedochvíľne, ale keď robí tú vec dobre, tak vlastne neoceníme, že ju robí dobre. Takže to je taký paradox dnešnej výchovy, že keby toto si ľudia tak denne raz uvedomili, alebo niekedy, keď robíme také vzdelávania pre učiteľov, tak im dáme, že spomente si, že za posledný deň alebo týždeň, že koľkokrát ste udelili nejakú pochvalu treba do žiackej knižky alebo do nejakého denníka, alebo a oni ako, že jakú pochvalu, že veď tam sa píšu len poznámky. Hovorím na to, kto povedal, že len poznámky, no že veď to tak je, hej. Takže vlastne z tak uvedomia, že a už hlavne u tých veľkých detí potom tie pochvaly ako keby vymizli, že ešte u tých prváčikov, druhákov, ako tam ešte tie slniečka fungujú a nejaké také motivačné. A potom ako keby sa nám zdalo, že tie deti väčšie to nepotrebujú, že to už teda ako nemusíme im hovoriť, nemusíme písať, že dnes si došiel do školy a správal si sa slušne, aj to je pochvala. Takže ako z toho psychologického hľadiska je jednoznačne, že tá pochvala má väčší účinok, je to dokázané, len my dospelí často na to zabúdame.
0: Z pohľadu rodičov, má sa dieťa odmeňovať napríklad za dobré známky? Aký máte na to názor?
1: No, ak tá známka má v sebe už tú funkciu, že sama je odmenou pre to dieťa, že niečo dlho pracovalo nad úlohou, alebo teda rodič mu pomohol a vyšlo to aj z toho dobrá známka, tak táto otázka by vlastne nemala zmysel, čo vy dávate. Hej? Ale často vieme, že to tak nie je, že v tej škole sa hodnotí nie za výkon, ale proste za rôzne iné veci. A potom teda vlastne tí rodiči ako sumarizujú, keď to dieťa príde domov. Ja si myslím, že odmena nejaká finančná za známky by určite nemala byť. Ale sú situácie detí, ktoré, ja neviem, prepadajú a v rámci nejakého systému nápravy sa teda určí, že u tých starších možno, že tie peniaze sú nejaký motív, ako na určitú dobu prechodnú, prečo nie, ale ako určiť takým všeobecným pravidlom za nejaké známky by to nemalo byť. To nehovorím, že tie deti by nemali mať nejaké peniaze, aby sa s nimi naučili hospodári, aby vedeli v obchode, koľko čo stojí, aby si dokázali šetriť na nejakú vec, pretože dneska deti veľmi ľahko prichádzajú k veciam, akože sú súčasťou bežného života, že teda kedy si sa šetrilo, že dostane neviem, na Vianoce bicykel, za vysvedčenie počítač, dnes je to už bežné, že sa kúpi počítač ako chlieb, ale alebo
0: že
1: niečo.
0: Necíti vlastne potrebu šetriť na niečo a veľkého.
1: Takže vtedy to nejaké minimálne vreckové, ktoré sa pretaví do nejakej veci, po ktorej dieťa veľmi túži, je teda dobré. ale musí to byť súčasťou nejakých rodinných pravidiel, musia s tým všetci nejako súhlasiť, navrhnúť to, keď sú viac detí, tak aby mali rovnakú šancu toho vreckového. Takže je na tej rodine, ako si to zaužíva a ako to funguje a ako to my dospelí potom dokážeme dodržiavať. Že nie, že raz áno, raz nie. Potom, keď máme peniaze, keď nemáme, hej, že ak to je nejaké pravidlo, na ktorom sa dohodneme, tak by to malo fungovať.
0: O čom by rodič mal napríklad vedieť, za čo utráca dieťa peniaze?
1: No, malo by to byť súčasťou z tých pravidiel, že je nejaká, buď teda vie, že si šetrí na nejakú veľkú vec, alebo povie, že si môže za to kúpiť nejaké sladkosti, alebo niečo teda také bežné, čo pomôcku do školy, alebo niečo, čo teda ako rodič nemusí vedieť celkom, že si to dieťa kúpi. Takže ako u tých menších detí často sa hovorí, že by mali mať napríklad bankomatové karty, hej, že lebo banky tlačia na to, aby už pomaly prváci do školy chodili s bankomatovou kartou a že je to nejaká súčasnosti finančná gramotnosť a takéto veci. Áno, ale tam je jasné, že ten rodič má mať kontrolu nad tým, koľko tam tých peňazí je, akou formou sa z toho vyberá, usmerňovať to dieťa, ak sa mu zdá, že to nebolo vhodné. Takže u tých menších detí určite tá kontrola väčšia, u tých väčších dôvera, pretože potom to dieťa začne klamať, tak sme sa o tom rozprávali a už tú dôveru stratíme.
0: Od ktorého roka vieme sa spoľahnúť na ňoho, že si vie rozdeliť peniaze a dávať mu teda vreckové? Kedy nad tým môžeme začať uvažovať?
1: Ja myslím, že to tak prichádza v tom školskom veku, že ide do školy a v rámci toho idú na výlet alebo idú do školy v prírode a tam teda má nejaké financie, ktoré, ak učiteľ schváli, že deti môžu mať nejaké peniaze, takže si kúpi nejaký darček pre rodinu alebo nejaký suvenír. A čím teda je väčšie, tak sa viac tá dôvera buduje medzi tým rodičom a dieťaťom, ak sa to učí od malička. Je, že ak ten rodič má dôveru, že doteraz to fungovalo, tak môže v tom kľudne ako pokračovať.
0: V uplynulých minútach nám radila doktorka Eva Smiková, detská psychologička. Našu kabelku zatvárame, venovali sme ju našim deťom, ktorí sa práve pripravujú na zahájenie školskej dochádzky. S magazínom pre ženy sa prihlásim opäť o týždeň. Ďakujem vám za pozornosť, do počutia.

Ženský magazín pripravila Zenta Dožová. Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Jano Žegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Mzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.